0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea devine instabilă și se anunță furtunii la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări către turiștii care pot fi surprinși de ploi în drumeții. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
1: Este important să nu stăm pe vârful crestei și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Facem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâile apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi pentru că pot să atragă, de fapt, fulgerele.
0: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței. Un detașament de onoare al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicu Șordan, însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European Safe, care includ, între altele, și achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din ultimii ani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa somnului sau diabetul și colesterolul ridicat, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Busnatu este doctor în științe medicale.
2: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan merge luni la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Șeful statului va participa în primele două zile ale săptămânii viitoare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței. De altfel, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de militarii francezi. În plan intern, cel mai probabil luni dimineață vor avea loc discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală. Președintele Nicușor Dan.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da.
0: Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Copiii vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra însă în vigoare imediat, atrage atenția Marian Mihail, avocat Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea, vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională. Că modificarea de fapt se referă la copiii sub 14 ani să stea obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți.
0: Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct. Presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Ne aduce mai multe informații Alin Petrica.
3: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul Serviciului Secret Olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO. Nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
0: Atât pentru moment, la știri sunteți cu DGFM.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea devine instabilă și se anunță furtuni la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări către turiștii care pot fi surprinși de ploi în drumeții. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
1: Este important să nu stăm pe vârfuri crestei și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Suntem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâile apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi pentru că pot să atragă, de fapt, fulgerele.
0: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței. Un detașament de onoare al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicușor Dan, însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European Safe, care includ, între altele, și achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din

0: Timiani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa somnului sau diabetul și colesterolul ridicat, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Busnatu este doctor în științe medicale.
1: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: Digi FM. Ca să știi.

0: Se mai fericire vei pământ.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi,

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan merge luni la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Șeful statului va participa în primele două zile ale săptămânii viitoare la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la festivitățile de Ziua Franței. De altfel, un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de militarii francezi. În plan intern, cel mai probabil luni dimineață vor avea loc discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție, într-o încercare de ieșire din criza guvernamentală. Președintele Nicușor Dan.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da.
0: Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul. Copiii vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra însă în vigoare imediat, atrage atenția Marian Mihail, avocat Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională. Că modificarea de fapt se referă la copiii sub 14 ani să stea obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți.
0: Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct. Presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Ne aduce mai multe informații Alin Petrica.
3: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul Serviciului Secret olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO, nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La DGFM, ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi. Ai grijă
2: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
1: Ca să știi. Ca să știi.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Vremea devine instabilă și se anunță furtunii la munte, dar și în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări către turiștii care pot fi surprinși de ploi în drumeții. Sebastian Marinescu este vicepreședinte Salvamont România.
1: Este important să nu stăm pe vârfuri creste și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Suntem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâi apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi pentru că pot să atragă de fapt fulgerele.
0: Armata României va fi prezentă la parada militară de Ziua Națională a Franței. Un detașament de onoare al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul va defila pe bulevardul Champs-Élysées, anunță Ministerul Apărării. La paradă va lua parte și președintele Nicuș Ordan, însoțit de partenera sa Mirabela Grădinaru. Ultima participare a României la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței a avut loc în 2022. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării este consolidată în prezent prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului European Safe, care includ, între altele, și achiziția în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral. Meciurile de fotbal pot trimite suporterii direct la spital din cauza emoțiilor. Cercetările din ultimii ani arată că marile partide pot pune o presiune reală asupra inimii, mai ales în cazul persoanelor care au deja afecțiuni cardiovasculare. În timpul unui meci tensionat, ritmul cardiac și tensiunea arterială cresc brusc, la fel și nivelul de stres. Asociate cu alți factori, precum consumul excesiv de alcool, fumatul, lipsa somnului sau diabetul și colesterolul ridicat, acestea pot duce la apariția unui infarct. Ștefan Busnatu este doctor în științe medicale.
2: În repaus avem o activitate cardiacă între 60-90 de bătăi pe minut. În contextul în care ne uităm la un meci de fotbal și suntem implicați emoțional, adică ținem la echipa pe care o vedem, pulsul cardiac poate să crească până la 120-140 de bătăi pe minut și creșterea asta a bătăilor cardiace conduce la o supra-solicitare a inimii. Noi, din cauza faptului că alegem să fumăm, din cauza faptului că în momentele în care ne bucurăm de fotbal alegem să consumăm alcool, ne expunem la riscuri suplimentare. Cel mai important să încerci să nu consumi alcool atunci când te uiți la meci și totodată să ai în vedere să nu fumezi, pentru că astea două sunt elemente care pot conduce la agravarea manifestărilor.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: FM.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tot, ca să știi, este ora 8 deja. Bună dimineața! Știrile Digi FM sunt prezentate de Roxana Horchidan. Bună dimineața, Roxana!
1: Bună dimineața! A fost deschis dosar penal după tragedia de ieri din Bucegi și canicula afectează marile atracții turistice din Paris. Mai multe locații celebre își reduc programul. Ascultați știrile Digi FM. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în urma tragediei de ieri din Bucegi. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțională. O femeie de 36 de ani a murit și alți trei colegi alpiniști au fost răniți după ce s-au prăbușit în gol 10 metri. Toți erau legați de o coardă care s-a rupt. După cădere, alpiniștii au rămas blocați într-o crevasă, iar misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă. Îl ascultăm pe prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.
2: Din nefericire, cea de-a patra victimă de sex feminin nu a supraviețuit. Se pare că așa a fost găsită. S-a intervenit cu trei elicoptere de la Târgu Mureș, de la Brașov, de la Caransebeș, cu un elicopter Black Hawk de la București, care a adus un echipaj medical de la Spitalul de Urgență Floreasca. Au fost de asemenea și la Ston echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova și de la ISU Prahova și Prahova Sinaia. Au fost extrase cele patru victime prin troliere de către reprezentanții Salvamont, care au coborât în râpa unde au căzut ei ca urmare a ruperii cordelinei de care se ajutau în escaladare. Un bărbat de 43 de ani cu multiple traumatisme a fost transportat la spitalul din Brașov. Bărbat de 27 de ani care reprezenta un traumatism craniocerebral și transportat la spitalul Floreasca de către elicopterul Black Hawk. Și un bărbat de 51 de ani, la fel cu multiple traumatisme, transportat tot la spitalul Floreasca.
1: Atenție, se anunță furtuni astăzi la munte, dar și în sud-estul Olteniei și în Muntenia și în vestul Moldovei. Spre seară, precipitațiile vor fi mai abundente în Dobrogea. În aceste condiții, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări. Sebastian Marinescu este vicepreședintele Salvamont România.
3: Este important să nu stăm pe vârfuri crestei și muchii și să ne retragem imediat cum ni se permite. Nu e bine să stăm lângă lacuri, cursuri de apă, stâlpi, deoarece ne expunem inutil. Suntem parte dintr-un grup, ar trebui să ne dispersăm undeva la 10-15 metri, tocmai pentru a nu crea un pol care să poată atrage precipitațiile. Nu trebuie să ne adăpostim, mai ales cu copaci înalți, izolați. Dacă suntem într-o pădure, trebuie să alegem o zonă în care arborii sunt mici, să evităm arborii dominanți, copaci înalți, iar poziția corectă este o poziție ghemuită cu călcâile apropiate și corpul cât mai compact, iar mâine să fie pe lângă corp. Nu trebuie să ne așezăm pe materiale metalice, din nou. Trebuie să avem grijă să nu avem bețele de trekking, de exemplu, de oțel sau alt material, să nu le ținem lângă noi, pentru că pot să atragă, de fapt, fulgerele.
1: Canicula afectează marile atracții turistice din Paris, Turnul Eiffel, Louvre-ul și Muzeul Orsay își reduc programul pentru a-i proteja atât pe vizitatori, cât și pe angajații sau patrimoniul cultural. Asta în contextul în care Franța se află încă sub avertizări de caniculă. Autoritățile estimează că aproximativ 22 de milioane de persoane sunt afectate. Ana Maria Ivan cu detalii.
4: 24 de departamente din centrul și vestul țării, inclusiv pentru regiunea pariziană, s-au aflat sub cod roșu de caniculă, iar în alte aproape 60 de departamente este cod portocaliu. În aceste condiții, Turnul Eiffel și Louvre-ul se vor închide la ora 16, inclusiv luni, în timp ce Muzeul Orsay își va reduce programul până la ora 17, cel puțin până miercuri. Serviciul meteorologic francez avertizează că în această perioadă temperaturile ar putea atinge local 40 de grade și că valul de căldură se va menține până la mijlocul săptămânii viitoare. Canicula este însoțită și de un risc ridicat de incendii de vegetație, iar președintele Emmanuel Macron a atras atenția asupra pericolului reprezentat de neglijența umană. Potrivit autorităților franceze, peste 25.000 de hectare au fost afectate de incendii de la începutul anului, iar 32 de persoane au fost reținute în legătură cu incendii izbucnite în ultimele luni.
1: Argentina s-a calificat în semifinale la Cupa Mondială după 3-1 cu Elveția după prelungiri. Deși a deschis scorul rapid în minutul 10, meciul nu a fost un sprint pentru Argentina. Elvețienii au fost organizați și grupați și s-au bazat pe contraatac. În semifinale, Argentina va evolua în compania Angliei, partida este programată pentru miercuri. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nonosemen.
0: Așa este, duminică, bună dimineața, mulțumim, Roxana, te așteptăm la 9 cu alte informații și noutăți. Noutatea e că suntem împreună și astăzi până la ora 12 și începem cu David.

Asta este realitatea. Suntem prieteni. Mulțumesc mult că ești alături de mine și astăzi. Sunt recunoscător pentru prezența ta pe frecvențele Digi FM la această oră, 8 și 18 minute. Bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților. Astăzi, 12 iulie, duminică. A fost și ceva ceață în dimineața asta, în județele Harghita, Bacău, Suceava, Neamț, Iași și Vaslui, dacă vă vine să credeți, dar cu siguranță încet

0: hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
6: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ascultat apus de soare, abia a răsărit, însă și destul de răcoare în București. 19 grade mi-a arătat mașina venind în coace și un vânticel așa, plăcut. Deși la plimbare. La mulți ani sărbătoriților astăzi, 12 iulie. Hai să ne uităm de-a lungul istoriei ce mari personalități s-au mai născut pe 12 iulie. Uite, Amadeo Modigliani, celebrul pictor și sculptor italian, a fost și filmul. De asemenea, Constantin Noica, filozof și... ce mai era el, Constantin Noica? Filozof, asta știu, scriitor, oricum. De-a nostru venim mai încoace la cei care încă sunt printre noi. Michelle Rodriguez, actrița americană, celebră și ea, o știți din Furioși iute și din Avatar. A jucat în foarte multe filme. Are o personalitate aparte. Michelle Rodriguez este și aniversată astăzi. Cum spuneam, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Să vedem ce sărbători mai sunt. Iată, este Sfântul Felix. Dacă aveți prin familie, Motanu, de exemplu, e sărbătorit astăzi, e ziua lui Felix. La mulți ani. De asemenea, este sărbătorit independența față de Marea Britanie a statului Kiribati. Kiribati, ce frumos sună, Kiribati. Republica Kiribati este o țară insulară din Oceanul Pacific. Este cel mai mare, atenție, deși sună așa diminutivat, așa, adică micuț și delicat, Kiribati este cel mai mare stat din Oceania din punct de vedere al întinderii, dar ocupă o suprafață de aproximativ 5 milioane de kilometri pătrați acoperită de ocean. Aria uscatului reprezintă numai un mic fragment, de aici vine, da, diminutiv Kiribati, de numai 811 km pătrați. Vă dați seama cum e la ei cu cadastru, cu vânzarea de teren. Te muți în Kiribati, vreau să cumpăr și eu teren. Avem. E cam nisipos și la 4-5 km adâncime, deci 5 milioane de kilometri pătrați, dar au ăștia la apă. Pescar, ascultăm chiar acum. Jonas Blue, mamă, ce place piesa asta. Vine de la interpreta aceea. Hai, ajutați-mă că mi-aduc aminte acum cum o cheamă. O să mi-aduc aminte și spun oricum. Mă întorc și cu mesaje venite de la tine. Mulțumesc. Kaigo, după. Tracy Chapman, mă.

0: Căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi. Hey guys, this is Kygo. DGFM, ca să știi.

retras o nouă funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână. A lansat-o și retras-o, care permitea generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram. A fost un val de critici legate de protecția vieții private și de utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorilor. Compania a recunoscut că funcția nu a răspuns așteptărilor și a decis să o elimine. A fost un val de critici din partea actorilor, sindicatelor. Meta a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop, dar n-a fost să fie și de a fi retrasă funcția. Abia lansată, pac, au și retras-o, că, citez, nu a răspuns așteptărilor. N-a fost bine gândită, să zic. Ați dat-o de gard. Ați feștelit-o. Bună dimineața și mulțumesc pentru mesaje. Vin în continuare, 0774601601. Te întrebam care vrei să fie sau care crezi că va fi finala Cupei Mondiale. Avem deja semifinaliste, le-am anunțat mai devreme, și meciul e din semifinală, Franța-Spania și Anglia-Argentina. Spania-Anglia, finala să fie, zice Gabriel. Allez le bleu, vive la France! E clar, cine vrei să și câștige. O salutăm și pe Iuliana, nu ne dă niciun pronostic legat de treaba asta, dar o salutăm și ne bucurăm că e în continuare la mare. Ce poze frumoase! Bună dimineața și ție! Bună dimineața! Spania-Argentina. Eu merg pe o finală cu două țări de vorbitoare de limba spaniolă. Da, ăștia o să se înțeleagă între ei când îți zic de dulce. Și Spania va fi campionă mondială. Marius Inoradea zice. Anglia, măi, să știi că Anglia îmi doresc și eu. De ce? Pentru că ăștia nici n-au mai câștigat de 60 ceva de ani, se tot chinuie. Acum 5 ani, în finala campionatului european, că a fost în 2021, din cauza pandemiei, parcă așa mi-aduc aminte, a jucat finala cu Italia și a pierdut-o. Deci, eu aș merge pe... Mi-ar plăcea să fie Anglia câștigătoare. Nu numai în finală, ci câștigătoare a Cupei Mondiale, să fie campionă mondială. Vedem ce se întâmplă. Mai aștept de la tine pronosticuri. Cine crezi că va juca finala dintre... dintre cele patru finale. Cine ajunge în semifinale? Avem cele patru finaliste, urmează semifinalele și așteptăm și noi, aștept și eu de la tine câteva pronosticuri despre cele două finaliste. Te aștept și ora următoare. Hai că dăm drumul piesei. Talk to you. La fix, vin știrile. În 5 minute, Roxana Horchidean e pregătită cu noutățile, iar eu, Nono Semenul, pregătit încă 3 ore. Antrenat!

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Ora 9, bună dimineața, noutățile orei cu Roxana Horchidan aici la Digi FM.
1: Bun găsit, incendiu violent la mansarda unui bloc din Popești Treorden, 25 de oameni s-au autoevacuat și schimbare majoră pentru proiectele PNRR, noua lege ar putea debloca 560 de milioane de euro, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu lângă capitală, mansarda unui bloc din Popești-Leordeni a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii au intervenit imediat cu mai multe autospeciale și au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă. Nu au existat victime, ci doar pagube materiale. Nu se cunosc pentru moment însă cauzele izbucnirii incendiului. România pregătește o schimbare majoră pentru proiectele PNRR. Noua lege privind recepția lucrărilor esențiale ar putea debloca 560 de milioane de euro, spune ministrul interimar al dezvoltării. De precizat că actul normativ se află acum la promulgare, după cum explică Ana Maria Ivan.
2: Ministrul Ceche Otilu a explicat că la acest moment numeroase investiții sunt în pericol din cauza problemelor legate de racordarea la utilitățile publice, în special la energia electrică. Durata execuției, dar și costul racordării pot pune în pericol respectarea termenelor asumate prin proiectele europene. Noua reglementare permite recepționarea investițiilor ca lucrări esențiale, cu excepția amenajărilor exterioare și a racordării la rețeaua electrică, urmând ca aceste componente să fie finalizate în termen de 120 de zile. Pe baza acestei recepții, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România, explică ministrul. Otilo spune că măsura va fi aplicată în special proiectelor din educație și dezvoltare. În cazul școlilor, recepția lucrărilor esențiale va putea permite decontarea a aproximativ 95% din valoarea proiectelor, mai spune ministrul dezvoltării. Legea a fost transmisă pentru promulgare la sfârșitul lunii iunie.
1: România se află la coada țărilor din Uniunea Europeană la capitolul inovare. Un raport Eurostat arată că avem cea mai mare scădere în sectorul serviciilor la nivelul blocului comunitar. Asta în contextul în care au fost reduse semnificativ și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Alina Vancea cu detalii.
3: Un raport al inovării europene arată că suntem pe ultimul loc la acest capitol. Mai exact, țara atinge doar 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard 2026. Suntem pe locul 27 în Uniunea Europeană și pe poziția 34 în clasamentul extins. Printre punctele forte se numără importurile de produse high-tech, productivitatea emisiilor de dioxid de carbon și accesul la internet de mare viteză. Totodată au fost înregistrate progrese la folosirea serviciilor cloud, a programelor de învățare și în cazul competențelor digitale. În schimb, au scăzut vânzările de produse inovatoare și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Raportul atrage atenția asupra unor performanțe foarte slabe în domenii esențiale pentru inovare. Sunt probleme majore și în privința numărului de absolvenți de studii superioare, a IMM-urilor și a mobilității specialiștilor din știință și tehnologie, mai arată datele.
1: Celebra navă școală Mircea a ajuns la Boston, în Statele Unite, asta după o competiție istorică în Oceanul Atlantic. Trofeul celor cinci surori este o întrecere rezervată exclusiv velierelor construite după același proiect naval, acum aproximativ 90 de ani. Ultima dată când aceste nave s-au întrecut a fost în 1976. Marinarii români s-au antrenat intens pentru cursa în care încearcă să învingă pe americani, nemți și portughezi. Îl ascultăm pe capitan comandorul Silviu Moraru.
4: Această reînviere a competiției de acum 50 de ani, la care inițial au participat 5 surori, momentan sunt doar 4, este o activitate intensă care ne ajută pe noi să promovăm imaginea României și a forțelor navale și în același timp este o activitate inedită pentru echipaj. Dintre toate provocările, cea mai mare provocare a fost să putem folosi cât mai mult vântul în avantajul nostru, astfel încât să avem și noi rezultate favorabile, rezultate bune în această cupă a prieteniei pe care o desfășurăm cu celelalte trei navi.
1: Anglia s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale. S-a întâmplat în urma victoriei scor 2-1 după prelungiri în fața Norvegiei. Astfel, Anglia a mai făcut un pas pentru îndeplinirea marelui vis de a duce Cupa Mondială acasă după 60 de ani. În fața unei echipe a Norvegiei puternice, care a dominat mare parte a jocului, Anglia a fost nevoită să revină de la 0-1 și a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune. În semifinale, Anglia va întâlni Argentina. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte în sud-estul Olteniei, Muntenia în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. 9 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana! Maxime vor fi și momentele noastre de relaxare, bună dispoziție la DJ FM. Am și un playlist pe măsură. BTS, iată, și Jack Jones pentru început. DJ.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

Fii atent, un fost polițist din Arad a amendat mai mulți șoferi, asta imediat după ce a ieșit din arest și a rămas fără uniformă. Deci fii atent cum e asta. Judecătoria Oradea a decis arestarea pentru 30 de zile a unui fost polițist din Arad sub acuzația de uzurpare de calități oficiale și înșelăciune. E a doua arestare în decurs de doar 5 luni. Același polițist a fost arestat preventiv în luna februarie acestui an într-un dosar după ce a fost prins luând mită. După o lună, procurorii au cerut înlocuirea măsurii cu control judiciar. După ce a ieșit din arest, omul, iubitor de meserie, și-a dat demisia din poliție, însă nu a renunțat la activitățile specifice de polițist și de data asta a început să facă bani în felul acesta. S-a dat polițist cum ar veni și a amendat mai mulți șoferi, ca să vedeți că se poate și în felul acesta. Mă ocup și de mesaje venite de la tine imediat. Ne mai pronunțăm în privința finalei. Care crezi tu că va fi sau cine-ți dorești tu să câștige Cupa Mondială? Avem deja cele două semifinale. Care crezi că va fi finala și eventual să-mi spui, dacă îmi și spui, cine crezi tu sau cine dorești să câștige finala, cu atât mai bine. 0774-601-601, Katy Perry, Chain to the Rhythm, îți mă duc și Alex Parker, Heartbreak, toate aici la DJ FM.

0: DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la

0: toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem. Ținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
10: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de

0: continuu 0774-601-601. Nu contează cine ajunge în final atâta timp cât câștigă Franța. Ha, ha, ha. Abia aștept să văd semifinala fix de ziua Franței. Tudor din Danemarca, cred că, este alături de noi. Ia să vedem Spania-Anglia finală. Cine ne mai scrie? Hai că vin! Ia să vedem! Bună dimineața! De ce nu cade soarele? Bună dimineața, Argentina-Franța, scrie... Da, vă rog frumos să semnați mesajele, să știu și eu de la cine, cum. Ia să vedem, neața din UK, 24 de grade acum, mai cald ca la noi. Da, nu sunt 24 în București, cred că sunt 21-22, asta și norat. Câștiga, să câștige Anglia, că săracii vor și tare, de 60 de ani n-au mai câștigat. Deci Anglia, Adrian UK, lăptarul vostru tirist, mulțumim mult de tot, mulțumim, mulțumim. Bună dimineața, ia să vedem, Daniel din Piatra Neamț, o duminică plăcută tuturor. Finala Spania-Anglia, câștigă Anglia, 3-2, Marian din Fetești ne-a dat și scorul finalei. Bravo, Marian, mulțumesc mult. Suntem cu ochii pe Franța. Bună dimineața! Bună dimineața, Cipriana ne spune așa. Foarte mișto, foarte bun mesajul Ciprianei. Atenție, suntem cu ochii pe Franța. Da, care crezi că va fi finala sau cine crezi că va câștiga Cupa Mondială? 0774-601-601. Acum că deja avem semifinalistele. New Religion, Baby Rexa cu Faithless și întotdeauna mă gândesc la Insomnia și la Maxi Jazz, de care ne este dor.
1: DGFM e Music Radio.

0: Florida, am ascultat 9:50 și ia să ne uităm, aproape 4 de minute. Asta înseamnă că la 10 fix în 6 minute vei auzi vocea Roxanei Horchidan cu cele mai noi informații la știrile DGFM. Eu sunt Nono, seminul tău, te salut. Încă 2 ore de aici încolo, abia ne-am încălzit, a doua cafea a sosit. Ora următoare o să spun și care sunt cele mai bune 10 orașe din lume pentru a trăi în care să trăiești în 2026. Poate cine știe nimerești și pe acela în care te găsești tu, că te nimerești tu la ora asta, pentru că DGFM se ascultă pretutindeni. Sunt foarte curios dacă într-unul dintre cele 10 orașe enumerate e vreun ascultător DGFM pe recepție și zice: eu sunt acolo și confirm, se poate trăi foarte bine în 2026. Pontă este dominat cumva clasamentul de orașe din Europa. Și tot ora următoare încă o rundă de mesaje de la tine cu cine crezi tu că va juca finala Cupei Mondiale sau cine crezi că o va și câștiga. Fire, Shimza, Arco și Casango ascultăm chiar acum aici la DGFM Music Radio.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
5: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Ora 10, noutățile orei, acum cu Roxana Horchidan aici la Digi FM.
1: Bun găsit! 26 de județe plus capitala intră în 2 ore sub un cod galben de ploi și vijelii. Și Iranul a lovit mai multe țări din Golf și a anunțat că închide strâmtoarea Ormuz. Sunt 25 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. 26 de județe plus capitala intră în 2 ore sub un cod galben de ploi și vijelii. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții. Vor fi averse, descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră, spune Alina Șerban de la ANM. În plus, meteorologii anunță vreme instabilă și săptămâna viitoare.
2: Instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni, însă pe arii mai restrânse. În capitală se va regăsi sub incidența mesajului de atenționare meteorologică de cod galben, pentru că va fi expusă fenomenelor de instabilitate atmosferică. Acestea se vor produce cu o probabilitate mai mare spre seară în zona capitalei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și chiar și cantități de apă mai însemnate. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea cel puțin în prima jumătate a săptămânii care urmează.
1: Ministerul Apărării vine cu explicații privind rolul Global Eye, noua platformă NATO de supraveghere și avertizare timpurie. Potrivit oficialilor de la minister, deși la prima vedere aeronava pare un avion de business, este de fapt unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din prezent. Ana Maria Ivan explica.
3: Sistemul este conceput pentru a identifica și monitoriza amenințări aflate la mare distanță. Datele adunate sunt transmise în timp real către centrele de comandă și către forțele care pot interveni. Se arată într-o prezentare video lansată de Ministerul Apărării în contextul participării României la programul NATO Alliance Future Surveillance and Control. Global Eye este capabil să detecteze și să urmărească simultan o gamă largă de ținte, inclusiv rachete de croazieră, aeronave, drone sau nave. Aeronava poate opera la altitudini de până la 13.000 de metri, are o autonomie de peste 12 ore, iar pentru anumite categorii de ținte, raza de detecție depășește 650 de kilometri. Global Eye se distinge de actuala generație de aeronave utilizate de NATO prin sistemul radar. Astfel, tehnologia permite direcționarea electronică a fasciculului radar către zonele de interes în fracțiuni de secundă, fără a fi necesară rotirea fizică a antenei. România se numără printre cele 11 state membre NATO care vor participa la achiziția comună a aeronavelor Saab Global Eye.
1: Noi tensiuni în Orientul Mijlociu, Iranul a răspuns atacurilor americane cu lovituri asupra țărilor din Golf. Au fost vizate baze din Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuwait. Loviturile vin după ce Statele Unite au atacat 140 de ținte din Iran. Totodată, Teheranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz și a avertizat că va răspunde oricărei noi acțiuni militare americane. În plus, forțele sale armate au tras asupra unei nave care urma, citez, un traseu neautorizat în strâmtoare. Gazonul pe care se va disputa finala Cupei Mondiale de Fotbal, programată pe 19 iulie, va fi vândut de FIFA în piese mici de colecție la prețul de $450. Magazinul online al FIFA a început să ofere fragmente de iarbă fanilor, încurajându-i să achiziționeze, citez, o piesă autentică din istoria fotbalului. Porțiunile mici de gazon vor fi conservate permanent în acrilic și integrate într-un dispozitiv USB souvenir, totul ambalat într-o cutie mică. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. 10 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Nono Semena.
0: Mulțumim, Roxana, mamă, spirit antreprenorial, pe lângă faptul că ei, normal, după aceea ori schimba gazonul, au zis, hai să ne alegem cu ceva și vând fir cu fir toată iarba de pe gazon cu foarte mulți bani. Foarte bună afacere, foarte tare șmecheria asta. E, uite, din partea casei, cum ar veni, vine piesa și vine playlistul care ți este dedicat ora asta.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile,
6: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 kg. Tușnad. Apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato. Înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați la Saga.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
15: Ca să știi...

She's on my mind. Vacanță, la ea mă refer. JP Cooper, am ascultat 10:36 de minute. Nu că ar conta foarte mult, fiind și weekend. Duminică sfântă, zi de duminică, 12 iulie astăzi, mai e și vacanță. Avem și semifinalistele, le știm deja, și te-am întrebat care crezi că va fi finala. Uite, Franța-Argentina, 2-1, deci ne zice clar omul. Știm și câștigătoarea, dar de la cine vine mesajul? Stai așa puțin, de la domnul Ovidiu, mulțumesc mult de tot. Spania-Anglia câștigă Anglia, Gigi din Wolverhampton, UK, normal, că ținem cu Anglia acolo. Mulțumesc mult. Finala va fi între Franța și Spania. Scor 1-2. Aha! Cătălin din Italia merge pe Spania. Îl salut și pe Bogdan din Oradea. Nu ne dă niciun pronostic, Bogdan. E diplomat, se abține, nu zice nimic. Vorbeam de clasamentul cel mai bun oraș unde se trăiește în 2026. Satul Mic, unde e în clasament? Că noi aici suntem. Așa este. Au greșit ăștia clasamentul, să nu pună ei Satul Mic acolo. Ai uitat de Sibiu în topul tău, îmi scrie Ionuț. Așa este. Nu, e greșit topul. Nu știu, nu sunt profesioniști, domnule. Să nu pună nici Satul Mic, nici Sibiu. Da? Uite, le bat obrazul. Dar nu se aude? Nu se vede la radio? Sper că se aude. Am o piesă foarte frumoasă. Eu m-am îndrăgostit de piesa asta, spun sincer. Eu sunt foarte sentimental așa și sensibil. Adică am lucruri de genul ăsta, așa că... Muzica îmi trăiește niște emoții câteodată, îmi face pielea de găină. Oricum, muzica este, am mai spus-o, știu, mă repet, dar mai sunt ascultători noi, au venit o grămadă în ultimele luni, au mai venit niște sute de mii de ascultători lângă noi, în plus, și de-aia zic, nu, e pentru ei. Dacă ceilalți au mai auzit ce spun acum, e ok, dar dau informația asta celor care n-au mai fost pe frecvențele Digi FM până acum și la matinalul de weekend. Muzica e arta supremă, pentru că ea reușește să trezească niște emoții instant. Nici o altă artă, nicăieri, nu reușește treaba asta. Și face acest lucru cu vibrația aerului. O chestie pe care nu o poți palpa. Mi se pare, de aia zic că e arta supremă. Închizi ochii și bam, te-a lovit. Cam așa e. De aia mi se pare că nimic nu egalează muzica din punct de vedere al puterii emoțiilor pe care le trezește. Piesa asta de la Maria îmi place foarte mult, o recomand. Casa noastră se numește, casa noastră e aici la Digi FM, marea familie, marea comunitate, 1,5 milioane de oameni în fiecare zi. Sau o fi și mai mult, nu știu, stai să număr, că au spus sondajele. Ascultă cu atenție și emoție.

Brown Eyes. Brain Dance, foarte mișto pis. Foarte, foarte, foarte bună. Da, am tot auzit-o. Hai să mă uit și în clasament la un moment dat. Intru și pe aplicația Digi FM. Te rog frumos, sper că ai aplicația. Să vedem cum stă în top 20 piesa asta. O mai fi? O să verific imediat după intervenția asta, că am un anunț important de făcut pentru cei care se deplasează de acolo până acolo cu mașina și mai ales într-o anumită zonă a țării. Uite, pe DN29 Botoșani, Suceava. Probleme. În zona localității Salcea, din județul Suceava, un autoturism a părăsit suprafața de rulare. A croșat o cutie de gaze, atenție, care se afla lângă partea, lângă șosea. Din fericire, nu există niciun fel de victime, însă sunt scurgeri de gaze în zonă și așa că traficul rutier este oprit în ambele direcții pentru a permite, evident, echipajelor MAI să intervină și se estimează că circulația va fi reluată sau va reveni la normal după ora 11. Mai e un pic până acolo, să sperăm că se remediază toată situația cât se poate de repede, dar ca să știți dacă s-au format pe acolo cozi, dacă se așteaptă, DN29, Botoșani, Suceava, la Salcea. E întâmplarea asta, ca să știți despre ce e vorba și să așteptați cu răbdare remedierea situației. Pentru că ne plac poveștile, bazmele, vine acum o piesă pe care o regăsim pe coloana sonoră a filmului Lord of the Rings, parcă, nu Hobbit, parcă Lord of the Rings, da. Am revăzut seria curând cu fiimea și ne-a plăcut foarte mult, pentru că ne plac, cum spuneam, poveștile. I See Fire de la Ed Sheeran. În 7 minute știri.

0: Digi FM.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Digi FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media Digi FM.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
0: EMAG. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristim, cremvurst 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: DGFM ora 11, știri, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ministerul Educației va publica mâine notele finale la bacalaureat după contestații și Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Sunt 27 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în urma tragediei de ieri din Bucegi. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. O femeie de 36 de ani a murit și alți trei colegi alpiniști au fost răniți după ce s-au prăbușit în gol 10 metri. Toți erau legați de o coardă care s-a rupt. După cădere, alpiniștii au rămas blocați într-o crevasă, iar misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă. Îl ascultăm pe prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.
2: Din nefericire, cea de-a patra victimă de sex feminin nu a supraviețuit. Se pare că așa a fost găsită. S-a intervenit cu 3 elicoptere de la Târgu Mureș, de la Brașov, de la Caransebeș, plus un elicopter Black Hawk de la București, care a adus un echipaj medical de la Spitalul de Urgență Floreasca. Au fost de asemenea și la Stol echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova și de la ISU Prahova și Prahova Sinaia. Au fost extrase cele 4 victime din troliere de către reprezentanții Salvamont, care au coborât în râpa unde au căzut ei ca urmare a ruperii cordelinei de care se ajutau în escaladare. Un bărbat de 43 de ani cu multiple traumatisme a fost transportat la spitalul din Brașov. Bărbat de 27 de ani care reprezenta un traumatism craniocerebral și transportat la spitalul Floreasca de către elicopterul Black Hawk și un bărbat de 51 de ani, la fel cu multiple traumatisme, transportat tot la spitalul Floreasca.
1: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află mâine dacă au primit puncte în plus sau, dimpotrivă, dacă notele au scăzut. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat că peste 99% dintre lucrări au fost deja reevaluate. Rezultatele finale nu vor fi însă publicate mai devreme de termenul stabilit în calendarul examenului. Ana Maria Ivan explica.
3: Ministrul Mihai Dimian a explicat că afișarea notelor depinde și de infrastructura tehnică utilizată pentru publicarea acestora. Mai exact, firma care gestionează platforma de publicare a rezultatelor nu lucrează în weekend. Rezultatele finale vor fi publicate așadar conform calendarului luni. Notele nu mai pot fi modificate ulterior și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare este de 79,7% pentru absolvenții din acest an. 45 de candidați au obținut media generală 10, aproape dublu față de anul precedent. Tinerii care au picat la sesiunea din vară sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar probele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august.
1: Rusia a spionat NATO, arată un raport lansat recent de serviciile secrete olandeze. Conform documentului, Moscova a avut acces la camerele de supraveghere de pe traseele folosite pentru a trimite armament în Ucraina. România nu este menționată direct, presa amintește însă despre un document anterior în care peste 1000 de camere de pe teritoriul țării noastre au fost piratate de Moscova. Alin Petrică transmite.
4: Este vorba despre o nouă acțiune agresivă a Rusiei îndreptată împotriva unor țări NATO, inclusiv Olanda, și împotriva Ucrainei. Raportul Serviciului Secret Olandez vorbește despre mii de camere care au fost parte de hackerii ruși cu scopul de a supraveghea transportul de armament dinspre țările europene către Ucraina. Este menționată Olanda și țările NATO. Nu se specifică dacă este vorba și despre România, însă, într-adevăr, este un raport făcut în 2025, un raport la care au contribuit inclusiv serviciile secrete militare americane, în care se vorbește specific despre România într-o acțiune similară a Rusiei. Atunci au fost sparte 10.000 de astfel de camere, dintre care 1.000 se aflau pe teritoriul României. Nu se specifică în raportul publicat zilele acestea de serviciile secrete olandeze dacă este vorba despre aceeași acțiune prelungită la care se refera raportul din 2025 sau este vorba despre o nouă acțiune agresivă a serviciilor secrete rusești.
1: Tatălui Haaland a criticat arbitrajul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale dintre Norvegia și Anglia, amintim, partida s-a încheiat 1-2 după prelungiri. Arbitrul a fost cel care a câștigat, asta simt eu, a declarat tatăl marcatorului de la Manchester City. Când momente cheie se întorc împotriva unei echipe, este imposibil să ignore, a mai spus el. Fostul jucător de 53 de ani a concluzionat că, în viziunea sa, nu doar fotbalul a avut cea mai mare influență asupra meciului. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, vreme instabilă și în capitală cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. 11 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, vreme instabilă, stabile, însă rămână muzica, bună dispoziție, distracție aici la DJ FM, matinal de weekend cu Alexia Shakira și Major Lazer pentru început.

0: organizați deplasările și cum planificați inclusiv programul de plajă, pentru că e un cod galben, v-a zis și Roxana la știri, de ploi și vijelii în 26 de județe, adică jumătate din țară, inclusiv capitala București. Ce se anunță? Se anunță așa, de la ora 12, ploi, vijelii. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții. Adică avem de tras cum ar veni. Vremea va fi instabilă și săptămâna viitoare. Mi-a fost și frică să dau informația asta, mai ales dacă plecați în vacanță sau sunteți deja în vacanță. M-am uitat pe aplicație. Cam plouă. Adică apare așa, apar șanse de ploaie zilnic săptămâna viitoare. Dar sunt sigur că printre reprizele de ploaie o să avem și reprize consistente de soare. Pentru codul ăsta anunțat începând cu ora 12, mai intens în partea de sud-est a țării, în zona Carpaților meridionali și occidentali. Îi vizualizăm, da, cu ochii minții, că de-aia am fost la geografie și ne-am descurcat acolo. De-aia e bună geografia. Când spui Carpații meridionali și occidentali, pac, i-ai și văzut pe hartă cu ochii minții. Astfel încât va intra în vigoare o atenție meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, Est, Oltenia, zona, adică Oltenia, partea de Est, zona Carpaților meridionali și occidentali, cum spuneam. Cantități mari de apă, vijelie 50-70 de km la oră și Bucureștiul va fi sub cod galben cu amenințări de averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, după cum spun meteorologii, și să nu uităm de celebra formulare izolat în Crișana și Maramureș. Place maxim asta, izolat în Crișana și Maramureș. Și evident că știm, da, încă de la școala primară, că atunci când sunt furtuni cu tunete și fulgere, ne adăpostim. Nu facem baie în piscină. Nu stăm în piscină când afară tună și fulgeră de rupe. Nu stăm sub un copac. Nu alergăm fericiți prin ploaie când tună și fulgeră. Stai să treacă tunetele și fulgere, după care alergăm fericiți prin ploaie cât dorim, după care facem și baie în piscină când plouă cât dorim, dar nu când este genul ăsta de manifestări, pentru că ce să vezi, e periculos să spargi jersey. Deci, da, suntem atenți, suntem informați și educați și știm cum să ne și protejăm. Thank You Dancing de la Jason Derulo, că muzica face toți banii cum ar veni. Aia Nakamura îți mai aduc cu Jaja și Emma, Noaptea. Super piese aici la DJ FM.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening

0: Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
9: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
10: Ai 30% reducere la produsele selectate Velie până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
13: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: două berze din Iași. Da, de unde știm că sunt? Da, a, ok, da, din Iași. Și au făcut cuib într-un matis suspendat pe un stâlp, lângă Pașcani. E o epavă de matis care a fost, nu știu de ce, care a fost scopul, urcat acolo pe un stâlp. Și berzele și-au făcut cuib, arată senzațional. Bine, în poză sunt patru berze, știrea zice că patru berze, dar sunt două berze care și-au făcut cuib, au, da, depus ouă și au ieșit doi pui și de-aia sunt patru în acest moment și arată foarte bine și asta este ceva obișnuit, pentru că am văzut foarte multe cazuri în zone, la țară, în zone rurale, unde mașinile care devine pave, devin cuibar pentru găini sau depozit de grăunțe, de mâncare pentru animalele casei. Sunt foarte multe situații. În portbagaj se ține mâncarea pentru, da, porumbul, grăunțele, în, pe bancheta din spate punem grâu și așa mai departe. Se practică în zona rurală și nu numai. Hai să fim, da, până la urmă, sinceri, deschis, să ne privim în oglindă, să spunem că e plin Bucureștiul de epave, de genul ăsta. Dacă le-ar fi cocoțat pe stâlpi, undeva la înălțime, cu siguranță, inclusiv în București, am fi văzut cuiburi de berze făcute în mașină. Ori așa mai țin oamenii, nu știu, niște, nu, butoaie, murături, tot felul de chestii. Devine un fel de boxă, știi, cum e la bloc. Mașina care a devenit epavă, depozitată pe undeva prin jurul blocului, sunt foarte multe situații de genul ăsta, devine un fel de depozit de materiale care mai, da, trusă de scule și așa mai departe. Cum era înainte la Dacia 1300/1310, în portbagaj se făceau niște lădițe. Băi, deci am văzut asta, pe bune, aveau vecinii mei. Și eram gelos că taică-mi nu voia să facă așa ceva. I-am zis și a zis că el nu, să nu audă de așa ceva. Și în portbagajul Dacii se făceau niște sertărașe și lădițe unde se depozitau toate sculele posibile. Că na, când plecai la drum, se mai înfunda jigderul, mai trebuia să mai leși cu sârmă ceva, se mai rupea o curea, se mai bușea, cum era, mă, delcoul, platinile. Mamă, mamă, câte lucruri se întâmplau. Și atunci plecai la tine, la drum, cu un adevărat arsenal. Așa și acum. Sunt foarte multe epave în care oamenii își depozitează ce nu mai au loc prin case, terase și alte locuri normale destinate depozitării. Turn the lights off! Kate, o ascultăm. Ce mult îmi place piesa asta. Și apoi, încă una care îmi place iarăși, sper că și ție, de la Smiley, Îndrăgostit, deși n-am vrut. Și mi-aduce întotdeauna aminte chitara de pe piesa asta lui Smiley, de chitara celor de la Dire Straits. Mark Knopfler. Fii atent. Fii atent, nu fii așa, uite.
1: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi că...

Hai, cum, se termină emisiunea? Nu, cum, au trecut 4 ore atât de repede. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare, pentru mesaje. O mai salutăm și pe Anca din Iași, care zice că finala, pentru că asta am întrebat încă de la prima oră, care crezi că va fi finala Cupei Mondiale, că deja știm semifinalistele, finala între Argentina și Franța. Mulțumim pentru mesaj, Anca din Iași. Au venit mai multe mesaje din Iași. Și știrea aia cu bezele tot de la Iași era. Mulțumim mult de tot. Mulțumim Iașului că pe recepție. Mi-a plăcut orașul, o să mai merg la Iași. Da, o să trebuiască să revin, că am fost acum ceva ani în urmă. S-au mai schimbat lucrurile în bine și vreau să văd și o schimbările. Bună dimineața și de la Daniel din Piatra Neamț, pe care salutăm. Ne dorește tuturor o duminică plăcută. Și ție, Daniel, îți mulțumim mult de tot. Scuze că am întârziat cu mesajul tău, a venit ceva mai devreme. Sunt foarte multe și încerc și eu să mă descurc aici cum pot cu ele. Bogdan din Oradea a lăsat diplomația la o parte și a revenit cu un mesaj referitor la finalistă. Eu mi-aș dori ca finala să fie între Argentina și Spania, deoarece nu m-a supărat că ar câștiga Argentina sau Spania. Bogdan din Oradea, corect. Dar știi cum e? Argentina a luat acum, da? 4 ani? E campioană mondială în exercițiu, cum ar veni. Mai lasă și pe alții. Am zis că eu vreau Anglia. N-am mai luat de 60 de ani. Hai să vedem ce se întâmplă. Avem semifinalistele, să vedem cine va câștiga finala anul acesta. Iuliana aici de piesa Marie, cred că pe Casa Noastră, pe care am ascultat-o mai devreme. Tare faină piesa, mulțumim. Da, subscriu, am și spus și mie îmi place mult și mă emoționează. Manu îmi trimite poze cu Amfiteatrul Transilvania, acolo, într-o poză departe. Într-o poză se vede departe acest amfiteatru. Mi-a și încercuit ca să fie foarte clar, să nu există niciun fel de confuzii. Bine, Manu! De la cine e mesajul următor? Că sunt ultimile, gata, suntem în emisiunea. Flaviu zice, ce îmi place începutul de la piesa Emei. Și mie îmi place, în stil DGFM, zice el. Corect. Fii atent, vine un mesaj foarte mișto, referitor la ce spune mai devreme, de părinții și bunicii noștri care țineau în portbagajul Daciei un dulăpior și cu sertarașe multe, să intre toate sculele acolo. Zice Claudiu foarte bine, observație extrem de pertinentă. În dulăpiorul ăla mai era încă o Dacie. Corect! Foarte bun! Mulțumesc mult de tot pentru ziua asta minunată, duminică superbă în continuare. Fii atent că după ora 12 ai retrospectiva săptămânii de la Matinalul cu Oana și Vlad, cele mai bune momente ale lor te așteaptă. Eu sunt Nono, semenul tău, te aștept și săptămâna viitoare, tot aici, la DGFM Music Radio. Sâmbătă și duminică, dimineață, ne facem de cap, facem ce știm noi mai bine, ne distrăm, ne relaxăm. Shawn Mendes chiar acum, Seniorita!

0: Digi FM.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: Păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina, unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. De la această oră, 26 de județe plus capitala intră sub cod galben de instabilitate și bombardament masiv al Rusiei asupra Kievului și asupra orașului natal al lui Zelenski, asta în timp ce Ucraina a lovit rafinării de pe teritoriul rus. Ascultați știrile Digi FM. De la această oră, 26 de județe plus capitala intră sub cod galben de instabilitate. Vor fi averse, vijelii și descărcări electrice în mai multe regiuni până mâine seară, spune Mihai Timu de la ANM.
1: Vom vorbi de perioade, pentru că nu vor fi tot timpul în același loc, perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Aceasta include cantități de apă în principal, căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de asemenea intensificări ale vântului de scurtă durată cu vijelii și, bineînțeles, frecvente descărcări electrice. Primul cod vizează partea de sud-vest și de centru a țării, inclusiv zona Carpaților Meridional, parțial și vestul Moldovei, urmând ca adună mâine dimineața la ora 10, cumva aceste fenomene să se mute cam pe o jumătate de est, inclusiv Muntenia și zona capitalei, urmând ca tot cam în aceste zone, până la ora 22 luni, să mai avem în continuare perioade cu manifestări de instabilitate. În acest context, temperaturile mai scad ușor, dar maxime în general între 22 și 30 de grade la nivelul întregii țări.
0: Nici zilele viitoare nu scăpăm de instabilitate, spre sfârșitul săptămânii însă temperaturile vor mai crește, astfel că maximele vor atinge și 35 de grade, mai spune Mihai Timu.
1: Cam până vineri vom avea parte de manifestări de instabilitate la diferite grade de intensitate și ca extindere. Într-adevăr, luni și marți instabilitatea pare să fie mai degrabă într-o jumătate de est, jumătate de nord-est a teritoriului, dar miercuri și joi pare să fie mai extinsă în aproape toată țara, urmând ca spre finalul săptămânii viitoare din nou să vorbim de o restrângere a instabilității și de o creștere a temperaturilor, mai ales în partea de vest și de sud a teritoriului. E posibil să ne apropiem spre finalul săptămânii și de 34-35 de grade în extremitatea de vest a țării.
0: Președintele Nicuș Ordan a făcut o greșeală prin nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier, spune vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Aceasta crede însă că cel mai probabil s-a lăsat influențat de informații din PNL. Pe de altă parte, ea a precizat la Digi24 că, în opinia ei, ar fi bine să vină un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Mâine dimineață vor avea loc noi discuții la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție într-o nouă încercare de ieșire din criza guvernamentală.
2: Ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară.
0: Bombardament masiv al Rusiei asupra Kievului și asupra orașului natal al lui Zelenski. Două persoane au fost ucise la o întreprindere din orașul natal al președintelui, Krivoi Rog. Alți 5 oameni au murit la Sumă, iar răniți s-au înregistrat și la Harkov. Între timp și armata Kievului a lovit o importantă rafinerie de petrol din regiunea Samara, care se află la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina. Asta în contextul în care Zelenski a anunțat și înființarea unui comandament special pentru operațiuni la mare distanță împotriva Rusiei. Criza benzinei din Rusia se agravează pe bună dreptate ca urmare a reticenței lui Putin de a pune capăt acestui război. Am înaintat propuneri privind modalitățile de a grăbi instaurarea păcii și ne bucurăm de sprijin nu doar din partea partenerilor noștri din întreaga lume, ci și din interiorul cercului apropiat al lui Putin. Aceștia înțeleg situația și faptul că pacea este singura soluție. Am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul forțelor armate ale Ucrainei. Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra diminuării și mai accentuate a potențialului militar al Rusiei.
3: Potențial.
0: Pilotul român Adrian Rus Sinar a murit într-un accident produs în timpul unei curse din Cehia. În același incident și-a pierdut viața și un al doilea sportiv, iar organizatorii au anulat restul programului din acest weekend. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Motociclism. Federația precizează că, deși echipele medicale au intervenit imediat, unul dintre piloți a murit la fața locului, iar celălalt a fost transportat în stare critică la spital. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificarea ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia, vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiază și cel mult 31 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM. La radio îi poți asculta.
3: A fost o săptămână intensă, chiar dacă am început-o de marți. Am vorbit despre festivaluri, adică despre energie liberată în ritmul muzicii, dar și despre cât de important este un somn bun. Și nu doar pentru noi, Oana și Vlad. Ba la un moment dat am legat cu fir roșu somnul cu summitul care s-a întâmplat la câțiva pași de România.
4: S-a întâlnit lumea bună în Turcia și nu la all inclusiv în vacanță, ci la discuții despre

0: bun și în reluare.
1: Înțeleg că a fost o reuniune, un summit NATO de succes. A fost un summit bun. Facem un exercițiu de imaginație cu voi.
2: Am ales așa liderii liderilor. Cei mai șmecheri lideri de la summit îi avem pe listă, respectiv Emmanuel Macron, Donald Trump,
1: Nicuș Ordan, că nu putem să-l ignorăm, că e al nostru, și evident, sultanul Recep Tayyip Erdogan.
2: Ei sunt, avem patru.
1: Da.
2: Și vă punem o întrebare. Cu cine ați dormi în cameră?
1: Da. Sunteți în vizită la Ankara și ajungeți la hotel după o zi foarte lungă. Știți cum sunt zilele alea când abia aștept să intri în camera de hotel, să-ți dai papucii jos, să te relaxezi, te întinzi în pat și nu te mai ridici de acolo. Da. Și nici nu poți să schimbi camera.
2: Nu.
1: Pentru că e full hotelul și trebuie să stai cu unul dintre cei patru în cameră.
2: Da, e singura variantă să ai și tu un pat.
1: Tu cu cine ai sta?
2: Bă, eu cred că l-aș lua pe Nicușor. Cred că are aceeași obsesie cu liniștea ca mine. Adică am fi doi, că are probleme cu somnul, din ce zicea.
1: Okay.
2: Și eu am probleme cu somnul.
1: Și atunci ați face ecuații împreună?
2: Da, nu, ce liniște.
1: Deci vă place liniște. Și atunci ați dormit liniștiți.
2: Am dormit liniștiți, că am avea grijă să anulăm orice sursă de zgomot din preajmă. Cu Trump n-aș dormi nici bătut.
1: De ce? Ce crezi că face domn președinte al Statelor Unite ale Americii în somn?
2: Sincer, cred că ar trebui să aerisesc camera. Cred că e mitralieră omul, din ce am văzut.
1: Alex din Pitești, bună dimineața!
2: Neața!
3: Alo, bună dimineața!
1: Salut!
2: Neața!
3: Știți cu cine aș alege să dorm în cameră? Cu Nicuș Ordan.
1: Așa, de ce?
3: E foarte simplu, că n-ar găsi camera și aș dormi singur, de fapt. Nu e cum dezorientat, vă dați seama. Că e cea mai bună alegere.
1: Fii atent, avem o ascultătoare acum. Și chiar sunt curioasă să văd dacă este în asentiment cu mine. Maria din Iași, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Ca să fiu cărcotașă, cred că domnul Trump merge pe la summit-ul doar ca să întâlnească cu Meloni.
2: Dar ce schimb de privire a avut cu Meloni.
1: Dar tu ai văzut cum a plecat de lângă el?
4: Nici o privire la el, mă rog, bravo ei. Mi-a spus doi bătrâni, Trump și Erdogan, nu, pentru că ăștia trebuie plecați pe spate cu Carmol. Din noaptea. Macron preferă pe persoanele mai bătrâne, eu nu sunt așa de bătrân, deci nu. L-aș alege pe Nicușor doar pentru că aș putea și la cât e docil să-mi facă pată, să-mi aduc dimineața cafeaua.
1: Vai, Maria, ești delicioasă, nu m-aș fi gândit la perspectiva asta. Răzvan.
5: Salutare.
1: Servus.
5: Pe Macron nu m-aș duce cu el în cameră, mi-e frică de nevastă, să nu știu ce are o pată, are ceva.
2: Să-ți dea scatoalca căsforei.
5: Cine știe, bun. Cu Erdogan nu mi-am pus întrebarea, dar nu, clar. Cu Trump nu, pentru că are o față care mi se pare sau zice că sfore foarte tare și dacă nu sfore, își bag om să sfore în locul lui, deci nu.
2: Așa.
5: Și rămân cu Nicușor, că ăsta nu vorbește sau cum a spus voi, ăsta cred că gesticulează în somn, săracul. Și atunci, ok, pot să vorbim.
2: Bă, eu cu Nicușor știu că fac check-out-ul la timp. Eliberăm camera. Nu îl văd genul să rupă barul din cameră în două.
1: Da.
2: L-aș fi eu. Da, slavă cerului că nu trebuie să dormim cu niciunul dintre ei.
1: Doamne ajută! Ce bine că suntem la matinalul Digi FM aici în București și nu ne strânge nimeni cu bocancul.
2: Și oricum, eu și Oana vara nu dormim.

0: spun și în reluare.
1: Unul dintre cei mai iubiți doctori din România este vorba despre domnul doctor Marius Sava. Noi îi spunem Marius.
2: Marius e... voie.
1: Da.
3: Imaginație, Marius. Mă cheamă și Gabriel, să știți.
2: Hai să vorbim cu tine, dacă tot ești aici și te-am prins și știm că ești ocupat și mulțumim că te-ai trezit pentru noi în dimineața asta. Cum facem să dormim bine, să dormim pe 40 de grade, caniculă, foarte cald afară, am citit niște trucuri, umezim perna, facem dușuri reci ca gheața. Ce
3: uite
2: facem?
3: Asta cu dușul rece. Am făcut un duș rece aseară după ce...
1: Scoțian de la când cald, când rece. Când
3: ăla e altceva. Dar dacă dușul rece, fii atent aici, nu te răcește. Uh-huh. Te încălzește.
1: Deci trebuie duș cald atunci.
3: Da. De ce? Dușul rece, în momentul în care răcești pielea, există vasoconstricție, adică acei pori se închid. Și căldura rămâne în interior și nu poate să iasă. Deci dușul trebuie să fie ușor călduț, 35 de grade. Temperatura corpului nostru trebuie să fie de 37 de grade, iar temperatura pielii este de 30-35 de grade. Deci un duș de 35 de grade, să zicem, deși nu mă sol, să fie călduț, ca să iasă căldura din interiorul corpului nostru. Apoi, trebuie să avem grijă la aerul condiționat. Aerul condiționat este un prieten. Aerul cu orice am zice noi, că ne bate în cap și că...

0: cauza asta. Ca și apa rece, de altfel.
1: Că vrei atunci să fie răcoare, știi?
0: Păi e răcoare, dar după aia ajungi la spital, la căldură, că nu sunt aer condiționat.
1: Acum am corectat, am încercat să respect și eu parametrii.
2: Să mai apropii un pic temperatura.
0: Mi se pare, adică dacă afară sunt 40, cum să ții aer condiționat pe încălzire, pe 35?
2: Da, și asta e o problemă. Mie nu vine, corect. La fel și cu apa. Dacă tu îmi spui că eu trebuie pe căldură să beau apă caldă sau nu la temperatura caldă camerei, eu...
0: Să nu fie apă de la frigider.
1: Nu, am intrat într-o casă a unui cunoscut și erau vreo 35 afară și el ținea pe 25 și era ok.
0: Pe 25 ok.
1: Da, chiar 25. Era ok la 25.
0: Da, dar nu poți să ții aerul nici peste 30, că e afară.
1: N-ai, dacă-s 40, ce să faci?
2: Și atunci, Marius, combinăm apa?
0: Da, apa trebuie să fie la temperatura camerei sau ușor rece, dar nu trebuie să fie apă de la frigider. Apa de la frigider, păi nu, fii atent, știi ce? Corpul nostru se luptă în fiecare moment să țină temperatura stabilă. Uh-huh. Adică să țină temperatura la un nivel și tu în momentul în care îi dai apă foarte rece, ajunge în stomac și corpul dintr-o dată începe să producă căldură.
1: Da, eu transpir după ce beau apă foarte rece.
0: Asta este motivul, pentru că începe dintr-o dată să producă ca să încălzească apa din stomac, că nu poate să o absorbe așa. Okay. Și te încălzește foarte... Acum că te duci tu frumos la plajă și stai cu... și bei încet câte un pic rece, e altceva, dar nu te duci și ieși, intri de afară,
1: și
0: știi?
1: Gâl,
0: apă de la frigider, apă minerală, știi? Și încep să dai...
1: E adevărat asta cu electroliții la apa minerală?
0: Da. Da, știi ce e foarte tare? Că eu mi-aduc aminte când eram mic și mă duceam cu mama aia și cu tata aia la prăjit. Că puneau apa la umbra unui copac și numai de electroliți nu se gândeau ce electroliți sunt în acea apă. Beau, oamenii se duceau acasă. Noi... Nu trebuie nici neapărat să rămâne cumva prinși în acele obiceiuri. Electroliții sunt... Hidratarea nu înseamnă apă.
1: Există electroliți?
0: Da, domnule, a văzut cineva electroliți?
1: Ai întâlnit cu ei?
0: Deci, în momentul în care bem apă, nu trebuie să fie apă chioară, adică apă sterilă. Trebuie să fie apă cu electroliți. Adică tot ce înseamnă potasiu, magneziu, sodiu, tot trebuie. Aia înseamnă hidratare adevărată. Și uneori, când consumăm foarte multă apă, este bine să luăm câte o capsulă, să o punem în apă și atunci avem toți electroliții de care avem nevoie. Nu e un lucru foarte complicat. E o pastiluță din aceea, o pui în apă și o bei așa încet, încet și ții și potasiu și magneziu și tot ce trebuie. Nu că s-ar absorbi cine știe ce, dar asta fie între noi.
2: Ah, bun.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: suficient, e suficient dacă ai, nu știu, să zicem, o colegă de serviciu și ai fluturi în stomac, nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Simplu fapt că tu simți asta, că ai această capacitate, trebuie să te facă fericit. Și atunci o să știi că niciodată nu îmbătrânești.
1: Dar vezi, sunt oameni cu rezervoare diferite. Unul are rezervorul mai mare pentru iubire, altul are rezervorul mai mic. În anumite cazuri, rațiunea învinge sentimentul și nici măcar nu poți să-i judeci. După posibilități.
0: După ADN.
1: După ADN. Da, rezervorul meu e mare.
0: Și al meu e mare. Da. Eu i-am spus prietenului nostru, i-am spus, păi așa eu trăiesc până la 150 de ani. Dacă e să mă judeci, dacă nemurirea ține de asta, dacă viața lungă ține asta sau tinerețea veșnică depinde de asta, eu o să fiu veșnic tânără. Eu o să iubesc toată viața.
1: Eu am învățat mai târziu să mă iubesc pe mine. Adică a durat ceva până la punctul ăsta. Dar te urai înainte?
0: Sau nu-ți plăcea de tine?
1: Nu prea mă iubeam. Adică...
0: Și cum ți-ai dat seama că ai ajuns să te iubești pe tine? Că e și asta o discuție. Eu încă nu știu dacă
1: mi-am
0: mă iubesc.
1: Mi-am dat seama că dramatizam prea mult și că, de fapt, erau niște greșeli firești, normale, impulsuri pe care nu le poți controla.
0: Și că te pedepseai
1: și
0: pe tine?
1: Și că mă pedepseam prea aspru. Și
0: că nu te puneai pe primul loc.
1: Mă autoflagelam mai mult decât era cazul. Și e un punct critic când faci o introspecție să nu te biciuiești mai mult decât e normal. Că după aia îți dai tu la temelie atât de tare încât te ridici mai greu. Așa, când accepți că greșeala e omenească, că n-a fost nimic atât de dramatic. Poate
0: că nu s-a deschis
1: a
0: cerul.
1: A fost rău ce ai făcut, dar n-a fost atât de
0: rău. N-au picat planetele pe tine.
1: Mai ales dacă tu te cunoști pe tine și știi că, în esență, nu ești o bestie sau un om nefrecventabil. Și că, pur și simplu, a fost o ieșire, poate. Dacă ți-ai cerut și scuze după aia, e minunat. Adică te poți redresa mai ușor. Eu eram căpcăun cu mine. Știi? Am devenit un pic mai tolerant și după asta parcă m-am simțit și eu mai bine.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: bun și în reluare.
1: M-am stat și am trăit un pic din amintirile de la Timișoara, care nu? Sunt foarte frumoase.
2: Hai să vorbim un pic despre experiența Timișoara.
1: Prima zi mi-a fost făcută de apariția unei raze de soare de vreo 6 ani, 7 ani, pe numele ei Eva.
2: Eva, da.
1: Adusă de Oana Zanfir. Eva și-a adus și ea

0: prietenii de vârsta ei, toți 6-7 ani pe acolo aveau. Le-am dat niște autografe, dar exceptând faptul că era energia pe care a transmis-o copilul ăla, mi-a luminat toată experiența mea cu Timișoara. Am fost așa pe un norișor.
1: Ai început cu o rază de soare,
0: o inocență și o candoare pe copiii ăia m-au topit.
1: Hai, recunoaște că nu te-ai aștepta la asta. Când te-ai gândit că te vei duce la Timișoara, te-ai gândit că o să interacționezi cu adulți, nici de cum că vor veni copiii la tine, în primul rând.
0: Dar ne ascultă împreună cu părinții în mașină.
1: Exact!
0: Asta e,
1: asta e frumusețea.
0: Și am stat și cu părinții, adică să nu-și imagineze lumea că am fost biții-biții pe acolo. m-am jucat și cu copiii, dar am stat de vorbă și cu adulții. Ne-a oprit, cred că, o grămadă de lume să facem poze.
1: Hai să vă povestim și vouă celor care ne ascultați de prin alte părți. Poate nu știți exact cu ce se mănâncă Jazzix-ul de la Timișoara. De obicei, festivalurile artistice includ și masterclass-uri. Ce înseamnă masterclass-urile? Sunt evenimente cu un public restrâns pe bază de înscriere în care unii artiști și specialiști în domenii cinematografice, muzicale, vin și povestesc despre nișa lor, despre ce fac ei.
0: La noi a fost taxată discuția
1: pe radio.
0: Exact, cum vă așteptați.
1: Și a fost primul masterclass din cele 14 ediții de Jazzix, care au avut masterclass-uri în fiecare an. Toate au fost în limba engleză și au fost cu artiști. Noi am fost primul masterclass
0: în limba română și non-artiști.
1: Și non-muzical.
0: Da.
1: Non-muzical. Noi am vorbit despre radio, am vorbit despre proiectul ăsta.
0: Am vorbit din propriile noastre experiențe, ne-am prezentat, după care am analizat produsul matinalul Digi FM de la începuturi până acum.
1: Hai să spunem așa, să spunem că am întâlnit, eu, nu știu dacă îți mai amintești, eu mi-am deschis discursul la masterclass-ul de la Timișoara cu ideea că în Timișoara parcă mă îndrăgostesc în fiecare zi de cineva, mă îndrăgostesc de oameni, mă îndrăgostesc de clădiri, la fiecare colț de stradă, am așa sentimentul ăsta că mă îndrăgostesc, pur și simplu.
0: A cerut două clădiri în căsătorie. Am văzut-o. Era un proaspăt renovate, domnul Friță a făcut treabă bună pe acolo.
1: O clădire și un pod,
0: da,
1: în construcție.
0: Da.
1: Doamne.
0: Nu, că te lași când ești cucerit, ești cucerit, ce să faci?
1: Da.
0: A fost cu îmbrățișeri, mă dusesem înainte să merg spre hotel, terminaseră Free Nationals concertul și zic, bă, hai să-mi iau și eu niște apă pentru cameră, să am niște apă acolo. Să nu mai iau din frigiderul ăla, că vine nota de plată după aia prea mult. Și am luat apă, când am ieșit, un cuplu, un el și o ea, hei, mă bucur că te văd, vă ascult, ne place show-ul. Și la final zice ea, poți să te strâng în brațe? Și zic, dacă el te lasă, e ok. Și ne-am îmbrățișat și ne-am văzut de drum.
1: Frumos. Hai să zicem și de Flavius. Vrei să zicem și de Flavius?
0: Hai să
1: te
0: zicem.
1: Rog eu. Flavius,
0: da,
1: al nostru, care este... Bănuiesc că nu ne ascultă la ora asta, că artiștii noastre trezesc un pic mai târziu.
0: E un fotograf din Berlin.
1: Nu, român stabilit în Berlin, a plecat de vreo 8 ani acolo, Flavius, și ne pare rău că ai plecat în Germania, Flavius
0: berlinezul.
1: România are nevoie de oameni ca tine. Georgiana a fost fermecată de el că Flavius este genul de om care nu întreabă ce,
0: și
1: întreabă
0: zice, poftim. Păi, Doamne, câte scatoal ce nu mi-am luat eu pe chestia asta. Nu se zice ce, se zice poftim.
1: Da. Da. Flavius este genul de milenial, 38 de ani, super talentat, ne-a făcut niște super fotografii și este genul de om care te face să te simți instant bine.
0: Da, și o face natural,
1: exact.
0: Pare că nu depune niciun efort. Așa este omul, relaxat, plăcut, comunicativ, ce să mai spunem, cu ochi artistic bun.
1: Da.
0: Și îți dă un soi de... Atunci când... Eu cred că ăsta e, de fapt, skill-ul numărul unu al unui fotograf. Să relaxeze personajul pe care...
1: Păi tu ai stat la poze de plăcere, nu pentru că a trebuit.
0: Exact, a fost fun, a fost ca o joacă.
1: Întregii echipe de la Jazzix, Ana Maria, Andreea, tuturor celor care ne-au primit cu brațele deschise, timișorenilor care au venit să ne îmbrățișeze, cum povestește Vlad, care ne-au făcut cu mâna din mulțime, care ne-au zâmbit larg și au zis bună seara, bună ziua. ziua, ceea ce la București se întâmplă mai rar și mi-ar plăcea să se întâmple mai des. Tuturor le spunem mulțumim. Am lăsat la final motivul pentru care am început săptămâna abia marți. Ne-a plăcut foarte tare la Timișoara. Ne-a plăcut și promitem să mai facem și în alte orașe din România, pentru că, spunem noi și am simțit-o pe pielea noastră, e foarte important să dai ochii cu oamenii care sunt cu urechile pe tine în fiecare dimineață aici la Digi FM.
0: Când îi vezi pe cei care te ascultă, înțelegi că ceea ce faci la radio e foarte important nu doar pentru tine, omul de la microfon. E un schimb frumos de idei, zâmbete și emoții. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, ne place ce facem și pentru că ne place, mâine suntem din nou aici la Digi FM, de la 7 dimineața, ca să știi.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, mâine de la 7 la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Ai 35% reducere la produsele Areon, odorizant de cameră 150 de ml, în limita a 8 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
10: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
9: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
10: alături de Digi FM, partener media oficial.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

sfârșit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ora 13 urmează știrile cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan se întâlnește mâine cu liderii fostei coaliții pentru a discuta despre noul guvern și schimbare majoră pentru proiectele PNRR. Noua lege ar putea debloca 560 de milioane de euro. Detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu liderii fostei coaliții în speranța că va găsi formula pentru un nou guvern. De la ultima întâlnire, liderii au plecat într-un blocaj și mai mare. Potrivit unor surse politice, însă, în discuție se va aduce și posibilitatea instalării unui guvern de sacrificiu pentru lunile următoare. Rebecca Manea cu detalii.
2: Președintele Nicușor Dan a chemat pe liderii fostei coaliții mâine la Palatul Cotroceni de la ora 9. Se caută așadar o formulă de guvern cu o majoritate stabilă. Însă în acest moment știm că suntem într-un blocaj. Variantele care sunt acum pe masă sunt în primul rând cea a unui guvern în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu premier. Știm în același timp că PNL, USR și UDMR au agreat să meargă cu propunerea lui Siegfried Mureșan în varianta de șef al executivului și în același timp știm că există un blocaj și în ceea ce privește acea variantă a unei rotative guvernamentale, pentru că atât Socialdemocrații cât și Partidul Național Liberal își doresc ca primul care vine la Palatul Victoria să fie premierul propus de partidele acestora, așadar ori Sorin Grindeanu, ori Siegfried Mureșan. Iar în ceea ce privește când am putea vedea cel mai repede acest guvern instalat, la finalul lunii iulie, poate începutul lunii august, parlamentarii se pregătesc de o sesiune extraordinară în care să treacă acele proiecte urgente pentru România, iar dacă se deblochează această situație, am putea vedea și guvernul atunci votat la pachet alături de aceste proiecte.
1: România pregătește o schimbare majoră pentru proiectele PNRR. Noua lege privind recepția lucrărilor esențiale ar putea debloca 560 de milioane de euro, spune ministrul interimar al dezvoltării. De precizat că actul normativ se află acum la promulgare, după cum explică Ana Maria Ivan.
3: Ministrul Ceche Otilo a explicat că la acest moment numeroase investiții sunt în pericol din cauza problemelor legate de racordarea la utilitățile publice, în special la energia electrică. Durata execuției, dar și costul racordării pot pune în pericol respectarea termenelor asumate prin proiectele europene. Noua reglementare permite recepționarea investițiilor ca lucrări esențiale, cu excepția amenajărilor exterioare și a racordării la rețeaua electrică, urmând ca aceste componente să fie finalizate în termen de 120 de zile. Pe baza acestei recepții, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România, explică ministrul. Otilo spune că măsura va fi aplicată în special proiectelor din educație și dezvoltare. În cazul școlilor, recepția lucrărilor esențiale va putea permite decontarea a aproximativ 95% din valoarea proiectelor, mai spune ministrul dezvoltării. Legea a fost transmisă pentru promulgare la sfârșitul lunii iunie.
1: Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru șoferi. Mașinile ar putea refuza în curând să mai accelereze peste limita de viteză. Proiectul aflat în faza de analiză ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale legislației auto-europene din ultimele decenii. Tehnologia va avea efecte limitate dacă românii nu înțeleg că viteza este periculoasă, explică Titi Aur, expert în conducere defensivă.
4: Aceste sisteme vor fi mai mult decât binevenite, ar trebui să aducă mai multă siguranță fără educație, fără a înțelege cu adevărat fenomenul deplasării pe stradă în calitate de orice, de pieton, biciclist, trotinetist, bineînțeles în calitate de conducător auto, amator, profesionist, fără a înțelege cu adevărat la ce pericole ne expunem și pe urmă pasul 2 să înțelegem că și nouă ni se poate întâmpla, adică putem fi una din victime, această tehnologie va avea efecte limitate, va fi parțial valabile sau vom avea mici beneficii pentru că românul nu va suporta ca mașina lui să meargă doar cu 30 de km pe oră la indicator de 30 și va găsi altceva, se va duce la mini-tehnicul, se încolță, îi anuleze sistemul. Mentalul lui este construit că trebuie să meargă repede, că trebuie să încalce regula măcar cu puțin ca să nu sunt cu mai mult.
1: Naționala de tineret a României la handbal masculin va întâlni mâine și poi mâine în BT Arena din Cluj-Napoca, Slovenia și Ungaria. Se întâmplă în grupa principală a campionatului european U20. România s-a calificat în grupele principale cu un bilanț de 2 înfrângeri și o victorie în grupa preliminară. Sferturile de finală vor avea loc joi, urmate de semifinale vineri și finalele pentru medalii duminică. Deținătoarea titlului european este Spania. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia, vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. 13 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Contracarăm, răspundem vremii instabile cu un playlist aici la Digi FM mai mult decât stabil. Un playlist de duminică pe relaxare m-am gândit să fim astăzi și pe odihnă. DJ Snake pe început de oră, Paradise, vine și Andrew Donalds, Michelle și Rudimental, chiar acum cu Just Line, This Day.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: As many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

S-au întâmplat lucruri săptămâna asta de când nu ne-am mai auzit. Cel mai notabil ar fi faptul că au scăpat ăștia mici de bac. Slavă Domnului că am avut niște emoții pentru ei și acum au motiv să se ducă la Beach Please și să se bucure acolo de invitații care am văzut că se și lasă așteptați. E un tip Playboy Carti de care am auzit și eu zilele astea, care înțeleg că s-a lăsat așteptat acolo la festival. Într-un final a venit și a fost mare tâmbălău pe Facebook. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost acolo. Ce s-a mai întâmplat săptămâna asta? A fost al nostru președinte la summitul de la Ankara. I-a zâmbit frumos lui Trump, i-a făcut cunoștință cu prima doamnă, deci practic și-a atins scopul, domnul Prime Minister Dan. Și s-a mai întâmplat o chestie săptămâna asta. A ieșit la suprafață o piesă care mi-a bântuit zilele. Nu știu dacă ați auzit-o, dar e efectiv peste tot. Aia cu Alex Stamate, tipul care m-a rănit. Și nu știu cine ești, Alex Stamate, dar o să te caut, o să te găsesc și o să te pun să asculți o săptămână în căști o piesă cu numele meu, pe repeat. O săptămână, non-stop, și ziua, și noaptea. Dar poate aflăm și noi într-un final cine Alex Stamate. Poate îl cheamă cineva, poate îl cheamă colegii la matinal să ne explice ce s-a întâmplat de a devenit atât de viral. În rest, ce să mai zic? Benzina tot scumpă, am fost ieri până la Focșani, am băgat de 300 de lei și am zis că mai rămâne să mă plimb o săptămână prin București. Când am intrat în București s-a aprins, bineînțeles, becul la benzină. Aia e, noi să fim sănătoși. Vestea bună este că muzica de la Digi FM e gratis, așa că eu zic să profităm de ea astăzi, cât suntem împreună. Alex Warren, Fever Dream, Maluma, Felices Los Cuatros și The Weeknd, chiar acum Save Your Tears, ca să știi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
5: Kaufland. Taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la calut, pastă de dinți diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente 1491 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
9: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile,
11: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
15: La
0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
17: Ca să știi...

13:50, în 10 minute vine și colega Ana Ivan cu informații noi la știrile DGFM. Vorbim în principiu despre ce se întâmplă prin țară, pentru că 26 de județe plus Bucureștiul se află chiar în aceste momente sub un cod galben de ploi și vijelii. Deocamdată în București vremea arată bine, e soare, dar înțeleg că mai târziu o să vină și ploaia. Vorbim și despre condițiile din turism, pentru că înțeleg că mai nou se schimbă regulile pentru hotelurile și pensiunile din România și înțeleg că este în favoarea turiștilor. Aerul condiționat devine obligatoriu, de exemplu, la cazările de 4 și 5 margarete. Despre asta, dar și despre alte subiecte, cum spuneam, la știrile DGFM cu Ana Maria Ivan. Noi avem ultima piesă din playlistul pe ora asta, One Republic, Counting Stars, și ne auzim și ora următoare la DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Când ești plin de vitalitate, este că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, pui un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
14: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: Ora 14, știri acum cu Ana Maria Ivan, binevenit!
1: Bun găsit! Autoritățile din Baia Mare au fost în alertă după ce un urs a fost zărit în apropierea localității, iar România va participa la programul NATO Drone Edge, anunță Ministerul Apărării. Și avem 17 grade acum în Cluj-Napoca, 32 în Bechet, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! S-a dat alarma în Baia Mare după ce un urs s-a apropiat de localitate. Un apel la numărul 112 a semnalat prezența animalului pe Valea Usturoiului, în zona cunoscută sub denumirea Izvor. A fost transmis și un mesaj roalert, iar în zona a fost trimis un echipaj de jandarmi. Acolo s-a deplasat și un echipaj medical de prim ajutor, EPASMURD. Oficialii prefecturii Maramureș au transmis oamenilor să nu se apropie de urs și să nu încerce să-l hrănească sau să îl fotografieze. 26 de județe plus capitala se află de două ore sub un cod galben de ploi și vijelii. Deocamdată în București e mai mult senin și se înregistrează 26 de grade Celsius. Și aici însă vor fi averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt, spune Alina Șerban de la ANM. În plus, meteorologii anunță vreme instabilă și săptămâna viitoare.
2: Instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni, însă pe arii mai restrânse. În capitală se va regăsi sub incidența mesajului de atenționare meteorologică de cod galben, pentru că va fi expusă fenomenelor de instabilitate atmosferică. Acestea se vor produce cu o probabilitate mai mare spre seară în zona capitalei. Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și chiar și cantități de apă mai însemnate. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea cel puțin în prima jumătate a săptămânii care urmează.
1: Se schimbă regulile pentru hotelurile și pensiunile din România. Aerul condiționat devine obligatoriu la cazările de 4 și 5 margarete, iar hotelurile vor fi evaluate și în funcție de accesibilitate. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din Delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Cu mai multe informații, Adina Leoveanu.
3: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
1: Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge. În valoare de 40 de miliarde de dolari, acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
4: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
1: Am pus Norvegia pe harta fotbalului, spune atacantul Erling Haaland în ciuda eliminării din sferturile de finală la Cupa Mondială. Norvegia a pierdut 1-2 întâlnirea cu Anglia. Haaland a salutat însă parcursul istoric al echipei sale în această competiție. Am pierdut în fața Angliei, dar am oferit o luptă bună, a afirmat atacantul norvegian, care părăsește turneul cu 7 goluri și spune că de acum îi va susține pe englezi în competiție. De asemenea, Haaland a lăudat prestația englezului Jude Bellingham, care a făcut dubla în meciul de aseară. Pentru Jude nu am decât cuvinte de laudă, îl consider incredibil, a declarat Haaland la finalul partidei. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade astăzi. Este 14 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, o plăcere să te auzim și la prânz. Eram obișnuit cu tine dimineața. Ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat o schimbare importantă. M-am întors din concediu și am să nu încep de la prima oră.
0: Ești foarte fresh, să știi, să vede că ai fost în concediu.
1: Mulțumesc!
0: Continuăm, dragilor, pe început de oră avem Justin Bieber, Peaches, vine și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion și Just Blind, chiar acum Hold My Hand, ca să știi.

DFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

Pe la noi, prin est, metehnele vechi ne îndeamnă să fentăm un pic viața, că hai să recunoaștem, cam ăsta e spiritul, să ne pensionăm pe la 50 de ani, visăm mulți, să ne facem viața, cum ar zice băieții. Ei bine, hai să mergem un pic prin Statele Unite, unde avem un caz atipic, aș spune. Un domn de 93 de ani este pe cale să intre în cartea recordurilor drept cel mai vârstnic șofer de camion activ, atenție, din lume. La o vârstă la care, efectiv, eu nu îndrăznesc să mă gândesc, nu îndrăznesc să sper, domnul ăsta, veteran al șoselelor americane, continuă să urce în cabină și să bată kilometri întregi, sute, mii de mile de autostradă. 93 de ani, cum spuneam, un volan și o poftă de viață care probabil că ar face invidioși mulți tineri de 20 și ceva de ani. Ce face domnul? Transportă marfă în principiu și nu aprovizionare pe distanțe scurte, bate, cum spuneam, sute de mile pe autostrăzile Americii, ca și cum ar fi un tinerel. Orin Asmus îl cheamă și a început să conducă camionul la doar 19 ani, are peste 70 de ani de experiență la volan, peste 5 milioane de mile parcurse, asta ar veni cam 8 milioane de kilometri, prin toată America a transportat marfă, efectiv în toate statele americane, cu excepția Alaska și Hawaii, că în Hawaii nu poți să te duci cu camionul și în Alaska e departe, cred că poți să ajungi în Alaska cu camionul, nu? Dar e foarte departe și ce să transporte acolo. Un coleg de-al lui, Cody, a căutat pe internet și a descoperit că ar putea fi candidat la titlul de cel mai vârstnic șofer de camion din lume, iar șeful firmei, salutăm pe această cale de mersul, a depus actele la cartea recordurilor. Foarte tare, sperăm să câștige acest titlu. Găsiți mai multe informații pe internet dacă dați un search pe Google și găsiți și poza domnului, este foarte foarte simpatic. Dennis Lloyd, Nevermind la DJ FM, avem și Pink, Who Knew și Rehab chiar acum, Loca, ca să știi.

0: FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat! Și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferit.

0: vedem cât ne e praful, mă, până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, adică omul care, domnul care le știe pe toate, lucru care se poate spune și despre președintele Nicușor Dan, și nu zic în mod peiorativ, chiar dânsul a zis-o la un moment dat, atunci când a avut loc un protest lângă Palatul Cotroceni, a spus: am de 100 de ori mai multe informații decât dumneavoastră. Ei bine, să vedem ce face domnul președinte cu aceste informații, pentru că mâine are loc o nouă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni, negocieri care privesc, bineînțeles, criza guvernamentală și o eventuală rezolvare a acestea. Dar mai multe despre asta și cu alte subiecte vine colega Ana Maria Ivan în 6 minute de acum la știrile Digi FM. Și eu vă aduc ultima piesă din playlistul de ora asta, Maroon 5, Animals, la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vacanță în doi, la munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost ora 15:00, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Săptămâna viitoare începe cu noi negocieri la Cotroceni pentru găsirea unui premier, iar toate victimele incendiului din Spania au fost identificate. Și avem 21 de grade acum în Piatra Neamț, 29 în capitală și 32 de grade în Călăraș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O nouă rundă de negocieri are loc mâine la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
2: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR, Chelemen Hunor, a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR. Pe de altă parte, liderul UDMR, Chelemen Hunor, spune că i-a rugat pe colegii din PSD, PNL și USR să pună între paranteze supărările și să caute mai degrabă soluția.
1: Celebra navă școală Mircea a ajuns la Boston în Statele Unite, asta după o competiție istorică în Oceanul Atlantic. Trofeul celor 5 surori este o încercare rezervată exclusiv velierelor construite după același proiect naval acum aproximativ 90 de ani. Ultima dată când aceste nave s-au întrecut a fost în 1976. Marinarii români s-au antrenat intens pentru cursa în care încearcă să învingă pe americani, nemți și portughezi. Îl ascultăm pe capitan comandorul Silviu Moraru.
3: Această reînviere a competiției de acum 50 de ani, la care inițial au participat 5 surori, momentan sunt doar 4, este o activitate intensă care ne ajută pe noi să promovăm imaginea României și a forțelor navale și în același timp este o activitate inedită pentru echipaj. Dintre toate provocările, cea mai mare provocare a fost să putem folosi cât mai mult vântul în avantajul nostru, astfel încât să avem și noi rezultate favorabile, rezultate bune în această cupă a prieteniei pe care o desfășurăm cu celelalte 3 navi.
1: Incendiul devastator din sudul Spaniei este sub control, spun pompierii. 1000 de persoane așteaptă acum să primească aprobare din partea autorităților să revină la casele lor. Între timp s-a reușit identificarea tuturor celor 12 morți. Printre ei se numără cetățeni britanici, belgieni, dar și un spaniol. Ne aduce mai multe informații Alin Petrică.
4: Deja 400 de persoane s-au întors acasă și au văzut dezastrul lăsat de flăcări în urmă. Sunt zeci de locuințe mistuite de flăcări. Este o operațiune specială în continuare de căutare și găsire a celor dispăruți. Erau inițial 24, acum sunt 19 pe această listă. Pentru 4 persoane, membrii familiilor și prietenii au anunțat pe rețele sociale și, bineînțeles, au informat și autoritățile că au luat legătura cu cei dispăruți și că aceștia sunt în siguranță. Au fost identificate toate victimele prin aducerea de mostre ADN de către rude. Este vorba despre cetățeni britanici, cetățeni belgieni și un cetățean spaniol. Există și câteva incidente. 2 persoane au fost reținute pentru că s-au întors la casele lor, chiar dacă pompierii nu le dăduseră încă ok-ul să facă acest lucru.
1: Daniil Medvedev s-a despărțit de antrenorul Thomas Johansson după mai puțin de un an de colaborare. Decizia vine după înfrângerea suferită în turul al treilea de la Wimbledon. Doresc să-i mulțumesc lui Daniil pentru încrederea acordată și urez atât lui cât și echipei sale tot ce e mai bun pentru viitor, a scris pe Instagram antrenorul suedez în vârstă de 51 de ani, câștigător al Open-ului Australiei în 2002. Am apreciat tot ce ai făcut, i-a răspuns Medvedev. După ce s-a despărțit de Gilles Servara, antrenorul său de 8 sezoane, în urma înfrângerii din primul tur al US Open 2025, rusul a apelat la serviciile lui Johansson și ale germanului Rohan Götze. Nu este clar dacă Medvedev va continua acum colaborarea cu Götze. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade în termometre. Este 15 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Am vrut să-ți mulțumesc pentru știri, Ana, dar când vii cu vești din astea cu furtuni și instabilități, parcă...
1: Și furtuna e frumoasă.
0: Păi asta zic, tu o chemi, că discutam înainte, stai așa. Să se audă la ce radio vorbim. Discutam înainte fix despre asta, despre faptul că colegei Ana îi place ploaia și furtuna.
1: Da, da.
0: Și o prezintă cu atâta plăcere, relaxare și plăcere.
1: Mai sunt și alții ca mine.
0: Mulțumim totuși, uite, îți mulțumim pentru știri. Dragilor, Rareș a pus de soare pe început de oră la Digi FM. Vine și Vanessa Carlton, A Thousand Miles, și Dominic, chiar acum, Three Nights, ca să știi.

Am avut și eu un soi de sweet escape ieri când am fost la emisiune. Mulțumesc, Marius Dobre, pe această cale că m-a reprezentat aici la DGFM, dar am lipsit motivat, am fost la o nuntă. Casă de piatră pe această cale încă o dată, Vladimir și Corina, a fost foarte frumos la nunta lor. Am avut provincialii, am avut Nicu Paleru, am băut vinul cu borcanul, a fost drăguț, m-am bucurat. Și cred că știi și tu că sunt rare dățile când chiar te distrezi pe bune la o nuntă. Ei bine, aseară a fost genul ăla de nuntă. Deci pot să o numesc The Sweet Escape, fix ca în piesa lui Gwen Stefani și Akon. Și dacă tot e trecut de ora 15, hai să facem și prezența la DGFM. Și vreau să te întreb și pe tine, care a fost The Sweet, sau care e încă, că încă e weekend, The Sweet Escape pentru tine la finalul ăsta de săptămână. Cum ai evadat tu de la îndatoririle din timpul săptămânii și cum te-ai relaxat? Cum ți-ai relaxat mintea și trupul? Asta sunt curios să aflu de la tine. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept ca de obicei mesajul tău cu nume, prenume, locație, stare de spirit și din nou, cum te relaxezi tu weekendul ăsta? Cum faci? Unde stai de ploaie sau unde stai de soare? Depinde, geografic vorbind. Sau unde stai la soare? Și la mare? Sau la un ochi de apă? Asta ar fi idealul. 0774-601-601 încă o dată pe WhatsApp și până atunci ți-aduc Raluca, Queen in Puerto Rico, Post Malone, Rockstar și Young T, Strike Me a Pose, chiar acum la DGFM, ca să știi.

0: Dacă tot o să vorbim de concedii și de plajă, s-a potrivit la fix piesa asta lui Justin Timberlake, Sexy Back, că doar nu degeaba ai lucrat trupul ăla de zeu sau de zeiță, acel beach body la care visează cu toții. Hai să vedem dacă îl și pui în aplicare, ca să zic așa, dacă îl și arăți sau dacă n-ai noroc să fii în concediu și ești oriunde altundeva, la muncă, de pildă, ca mine. Dar nu ne supără, chiar ne bucură și treaba asta, atâta timp cât ne place ce facem. Hai să citim mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601 de la voi. Vă salut din Târgu Mureș, Bogdan. Eu nu mă relaxez, ci muncesc, fix ce ziceam, dar de marți intru în concediu, hopa, și merg la Eforie Nord, deci parcă și munca merge altfel când știu că urmează vacanța. Măi, sincer, am mai vorbit eu parcă și weekendul trecut despre asta, citisem undeva că psihologii chiar recomandă, sau mă rog, specialiștii recomandă să-ți planifici următoarea vacanță de îndată ce te întorci din actuala vacanță, pentru că așa se petrece ceva la nivel chimic în creier și ești mai fericit știind că urmează să mergi din nou în vacanță. Și funcționează într-adevăr și eu, dacă știu că peste, nu știu, 5 luni de zile urmează să plec în vacanță și am totul bucuit și bilete și cazare și așa mai departe, parcă merg cu alt drag la muncă, știind că la un moment dat o să merg cu siguranță în vacanță. Deci te înțeleg, Bogdane, doar că tu mai ai 2-3 zile și după aia e lumea ta. My sweet escape e acasă, zice cineva. Nu mai visez concedii în locuri exotice de când ne-am construit căsuța. Avem piscină în curte, copiii sunt fericiți, avem gazon și umbră, nu ne mai trebuie nimic. Salutare de la Mirela și Silviu. Păi da, voi vă faceți concediu acasă, aveți propriul resort. Deci este mai mult decât perfect și așa. Ieri m-am relaxat alergând la Stâna de Vale, 33 de kilometri. Astăzi, momentan, beau cafeaua, ne spune un ascultător sau ascultătoare. Nu știu că nu s-a semnat. Uite că avem și un mesaj vocal. Hai să încercăm să-i dăm un play.
1: Vă salută Sandu și Monica de la plaja de la Vadu.
0: O senzație
1: de nedescris. Și cu ocazia asta, dacă se poate, și pe Fly Project cu My Corazon, ar fi minunat.
0: Încercăm.
1: Salutări de la plajă de la Vadu.
0: Salutare acolo pe plajă la Vadu. Sunteți foarte încântați și nici nu ai cum să fii încântat dacă ești pe să nu fii încântat dacă ești pe plajă la ora asta. Deci îi salutăm pe toți cei care ne ascultă de pe plajă de la Vadu și pe toți cei care ne ascultă de pe orice plajă și ce să vezi. Salutăm toată națiunea de oriunde ne ascultă. Ca așa cum spuneam și la începutul intervenției, nu toți sunt norocoși să fie la plajă în momentul ăsta. Salutare Gabi de pe DN1, unde traficul spre București este clasic unei zile de duminică. Poți să-mi dau seama ce înseamnă clasic în contextul unei zile de duminică. Drumuri bune tuturor și o săptămână cu spor, semnat Alexandra, Cristi și Mihai, celălalt membru al familiei, tocmai și-a început tabăra de vară. Salutare, dragilor, mulțumim pentru mesaj și drum bun vă dorim. Salut, Gabi, te salută Manu din Moeciu. Ce bine este să te aud astăzi în zi de duminică. Mă bucur tare mult, dacă e bine, e perfect. Un ascultător zice, cred că Claude de la Satul Mic zice așa, eu am senzația că s-a și micit litrul de combustibil, am luat pentru motocoasă de la, mă rog, un furnizor de combustibil, nu dăm nume, 6 litri în bidon de 5. Măi, astea sunt acuzații grave. Deși, eu știu, se poate întâmpla orice. Asta referitor la faptul că am vorbit la începutul emisiunii despre treaba asta cu combustibilul, că nu se mai ieftinește, odată s-a ieftinit un pic și acum Donald Trump văd că n-are planuri de pace pe acolo, pe unde duce el conflictele prin Iran și atunci... Ce să mai, cred că trebuie să ne luăm bicicletă în fond și la urma urmei. Bună, Gabi, de săptămâna viitoare vă salut din Mamaia, ne zice și Viorel din Tâmpa. Măi, eu mă bucur că ați luat în serios ce spuneam legat de faptul că este ideal să ne planificăm din timp concediile ca să ne meargă treaba ca un săm. Mulțumesc tare mult pentru mesajele venite pe WhatsApp, dragilor, ca de obicei vă răsplătesc cu muzică bună în playlistul Digi FM. Ava Max, Thorn, Felixion, Ain't Nobody și The Second Voice, chiar acum, Let Me Be, ca să știi.

asta, așa că am mai ratat un mesaj. Zice cineva: azi am fost în minunatul sat al vacanțelor mele, Ardeu, comuna Balșa, județul Hunedoara, și am primit și niște poze foarte frumoase de acolo. Și mesajul de la tata, și dacă nu-l citeam, mi-auzeam după aia. Așa că, tată, mă bucur pentru tine.

Pharrell Williams, Get Lucky la DGFM. În 8 minute vin și știrile DGFM atunci când vorbim despre bacalaureat, pentru că liceenii care au făcut contestație la BAC află mâine dacă au primit puncte în plus sau, din potrivă, puncte în minus dacă notele au scăzut. Despre asta vorbim. Vorbim și despre vacanță, pentru că se pare că ne-a auzit colega Ana Ivan și a pus la cale niște sfaturi pentru o vacanță cu bani mai puțin. Ceea ce este de apreciat, aș spune eu. Despre asta și despre alte subiecte, bineînțeles, la știrile DGFM de la Fix, cum spuneam. Și eu vă aduc pe final de oră Holy Moly, No Plan la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
9: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 16, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liceenii care și-au contestat notele obținute la bacalaureat află mâine rezultatele finale, iar premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Și avem 21 de grade acum în Sibiu, 30 în capitală și 32 de grade în Alexandria și Călăraș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână dacă au primit puncte în plus sau, dimpotrivă, dacă notele au scăzut. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat că peste 99% dintre lucrări au fost deja reevaluate. Rezultatele finale nu vor fi însă publicate mai devreme de termenul stabilit în cadrul examenului. Asta și pentru că firma care gestionează platforma de publicare a rezultatelor nu lucrează în weekend. Atenție, notele afișate după contestații nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Este sezonul vacanțelor și știm că de cele mai multe ori ajungem să cheltuim mult mai mult decât ne-am planificat înainte de a pleca de acasă. Nu ne ajută nici faptul că la malul mării, de exemplu, totul costă mai mult decât în urmă cu un an, de la șezlonguri până la cazare, mâncare sau distracții. Cum am putea să mai reducem din cheltuieli, ne spune Iulia Gurguța.
2: Primul pas pentru o vacanță mai puțin costisitoare este alegerea cu atenție a perioadei. Datele Eurostat arată că aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt în iulie și august. Atunci sunt și prețurile cele mai mari. Dacă alegeți luni precum mai, iunie și septembrie, deja plătiți mai puțin pe vacanță. Comparați costul total, nu doar prețul camerei. O cazare ieftină nu înseamnă automat un concediu mai ieftin. Rezervați din timp dacă aveți date fixe. Ofertele last minute nu sunt întotdeauna cele mai ieftine. Stabiliți din start un buget și pentru plaje și distracție. Cheltuielile mici se acumulează rapid. Șezlonguri, băuturi, înghețată, jucării, parcuri acvatice sau plimbări pe mare. Și nu în ultimul rând, împărțiți banii în categorii clare: cazare, transport, mâncare, plajă, activități și rezervă.
1: Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Gnirsch, este acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei. Asta după ce a declarat că ar pune sub semnul întrebării afirmațiile potrivit cărora moldovenii și românii au aceeași limbă și aceeași religie. Un mesaj vine din partea europarlamentarului Rareș Bogdan. Nu vă atingeți de identitatea noastră, Herr. Pe ambele maluri ale Prutului sunt românii, scrie acesta pe Facebook. Rareș Bogdan apreciază că declarațiile ambasadorului german sunt generate de strângerea relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii. Premierul ungar îl pune pe președintele țării să semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota mâine un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomáš Sulyok. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchidan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la parchetul european. Noul premier a lansat și un atac asupra mass-mediei publice, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Victor Orban. De cealaltă parte, partidul fostului premier acuză la rândul său o tentativă de instaurare a unui regim autocratic.
1: Portarul belgian Thibaut Courtois s-a răzgândit în privința retragerii din naționala Belgiei, spune însă că dorește o pauză de câteva luni de la națională după înlocuirea sa controversată în timpul meciului de vineri cu Spania din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Belgia a pierdut cu 1-2 întâlnirea cu Spania, care va întâlni Franța în semifinalele competiției. Lupta pentru un loc în finală se va da marți de la ora 22. Pe de altă parte, Belgia își începe campania din Liga Națiunilor împotriva Italiei la Roma pe 25 septembrie. Vreme instabilă în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza și cel mult 31 de grade în termometre. 16 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Eu nu știu ce să mai fac cu tine, Ana, te încăpăținezi tu cu vremea asta rea.
1: Uite, tot invoc și nu mai vine.
0: Nu mai vine, că afară e soare, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce faci. Facem dansul ploii, vrei?
1: Eu zic că da.
0: Aia zic. Mulțumim pentru informații. Ami cu tata Vlad pe început de oră Enigma. Vine și Cato cu John, Turn the Lights Off și Drake chiar acum.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

Queens, Am I Wrong la DGFM, 16 și 18 minute. Voiam să-ți mulțumesc că ne asculti în duminica asta frumoasă și pentru că ești pe frecvență fix în momentul ăsta, vreau să-ți zic un secret care să rămână așa între noi, să-ți vând, să-ți dau un pont. Și pontul este că DGFM are de anul ăsta, de câteva luni de zile, o aplicație foarte mișto pe care o găsești în Google Play și App Store. Aplicație pe care fanii adevărați, dacă vrei să spun așa, găsesc efectiv tot ce trebuie să știe, tot ce livrează DGFM. Începând de la știri, de exemplu, acum sunt în aplicația DGFM, pe pagina de știri, ai informații despre convocarea lui Nicușor Dan, întâlnirea cu liderii fostei coaliții de mâine, ai informații despre codul galben de ploi torențiale care este în vigoare în țara noastră astăzi, ai niște fragmente dintr-un interviu de la Digi24 cu Ana Gheorghiu, în care a spus lucruri foarte interesante, dar mai mult decât știri la zi, în aplicația DGFM poți asculti radioul la calitate maximă, se aude foarte bine, mai ales în mașină sau în căști, și pe lângă asta, dacă ai pierdut, să zicem, în timpul săptămânii, producțiile noastre, matinalul, audiență națională, care acum sunt în vacanță, by the way, dar o să se întoarcă, sau matinalul de weekend, de azi dimineața, lui Nono Semen, sau emisiunea mea, dacă vrei să o asculti în reluare, acolo pe aplicația DGFM găsești toate aceste materiale la secțiunea podcast, dar și multe altele. Așa că dacă n-ai downloadat-o până acum, îți recomand, repet, DGFM o găsești acolo în App Store și Google Play și ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie nelipsită din telefonul tău. BTS Swim imediat la DGFM, avem și DJ Khaled, Wild Thoughts și chiar acum The Limba cu Misha Miller, Mamma Mia!

0: Teme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi, DGFM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Nu știu de unde au apărut acești BTS Swim, dar cert este că sunt un fenomen muzical în 2026 și mai mult decât atât, sunt exemplul că dacă ești statornic și curajos în piața asta muzicală, ai rețeta succesului, ai succesul asigurat, pentru că băieții s-au format, din câte am înțeles, în 2010. Și abia în 2013 au debutat oficial și de atunci s-au tot chinuit să ajungă în topuri și ce să vezi, acum au ajuns nu numai în topuri, ci pe toate scenele lumii. Avem câteva colege în redacția de știri care sunt înnebunite după BTS și am mai auzit mulți oameni care au achesat la stilul ăsta nou, care prinde atât de bine la public. Medusa, Piece of Heart la DGFM imediat, avem și Alicia Dixon, The Boy Does Nothing și Jonas Blue chiar acum. Mama, ca să știi.

Ina Morenito la DGFM, 16:49. Pe piesa asta îți mulțumesc că ai fost cu mine, Gabriel, când sunt eu. Mersi pentru toate mesajele venite pe WhatsApp și pentru faptul că ne-am ținut companie unul altuia preț de 4 ore. Ce-ți urez eu este să ai o duminică seară minunată și o săptămână bună, să-ți meargă toate ca pe roate, ca unse, și să ne auzim cu bine și weekendul viitor, tot la fel, sâmbătă și duminică, de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe DGFM, ca să știi. Sunet cu gust.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Digi FM te invită

0: Eminem cât ne e plac acum până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc. Așa, un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, patronul azilelor ilegale din Bihor află mâine dacă se întoarce în spatele gratiilor pentru 30 de zile, iar Marine Le Pen conduce detașat în intențiile de vot pentru prezidențialele de anul viitor din Franța. Și avem 16 grade acum în Miercurea Ciuc, 32 în Călăraș, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află mâine dacă se întoarce sau nu în arest. Acesta, dar și familia Sam, se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii DIICOT. Instanța definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
1: Hidrologii au emis un cod galben de inundații în 10 bazine hidrografice și pe râurile din Dobrogea. Avertizarea este valabilă până mâine la prânz și are la bază precipitațiile din ultimele ore, dar și pe cele prognozate pentru perioada următoare. Sunt vizate, între altele, râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Vrancea, Constanța sau Tulcea. Hidrologii atenționează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Iar meteorologii anunță că nu scăpăm de instabilitate nici zilele viitoare. Abia spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor mai crește, astfel că maximele vor atinge și 35 de grade, spune Mihai Timu, meteorolog ANM.
3: Cam până vineri vom avea parte de manifestări de instabilitate la diferite grade de intensitate și ca extindere. Într-adevăr, luni și marți instabilitatea pare să fie mai degrabă într-o jumătate de est, jumătate de nord-est a teritoriului, dar miercuri și joi pare să fie mai extinsă în aproape toată țara, urmând ca spre finalul săptămânii viitoare din nou să vorbim de o restrângere a instabilității și de o creștere a temperaturilor, mai ales în partea de vest și de sud a teritoriului. E posibil să ne apropiem spre finalul săptămânii și de 34-35 de grade în extremitatea de vest a țării.
1: Marine Le Pen conduce detașat în intențiile de vot pentru prezidențialele de anul viitor după decizia justiției franceze. În primul tur ar obține un scor de aproximativ 35%, urmând ca în turul al doilea să câștige, indică un nou sondaj. De notat că rezultatele sugerează că recentele evoluții judiciare nu au afectat semnificativ sprijinul electoral de care beneficiază lidera formațiunii de dreapta radicală. Roxana Horchidan vine cu toate datele.
4: Lidera formațiunii de extremă dreapta, Marine Le Pen, se menține favorită pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, programate în 2027, indică un nou sondaj realizat de Elab și citat de Bloomberg. Astfel, sprijinul lui Marine Le Pen nu a scăzut în urma condamnării sale în apel pentru deturnare de fonduri. Lidera de extremă dreapta este creditată cu peste 34% din voturi, indiferent de scenariu. De asemenea, se preconizează că va câștiga al doilea tur la o diferență largă în fața lui Jean-Luc Mélenchon, 67,5% la 32,5%, dar într-o cursă mai strânsă împotriva lui Edouard Philippe, 52% la 48% în acest caz. Cercetarea a fost realizată online în perioada 9-10 iulie pe un eșantion de 1503 persoane.
1: Președintele FIFA, Gianni Infantino, spune că va fi analizată extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe. A făcut precizarea într-un interviu acordat publicației elvețiene Blue Win. Anul acesta, extinderea la 48 de echipe a permis, de exemplu, participarea Curaçao, Capului Verde sau chiar a Haiti. Tocmai acest argument ar putea convinge FIFA. Dacă nu le oferim țărilor mici posibilitatea de a participa la Cupa Mondială, acestea nu vor mai avea motivația de a continua să se perfecționeze, precizează Infantino. O formulă cu 64 de echipe ar adăuga 4 grupe de câte 4 echipe și ar avea ca urmare eliminarea calificării celor mai bune echipe clasate pe locul 3 în optimile de finală. Însă, această formulă ar fi mult mai lungă în condițiile în care durata Cupei Mondiale a fost deja prelungită în acest an. Vreme instabilă astăzi în aproape jumătate din țară. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, în sud-estul Olteniei, în Muntenia, în vestul Moldovei, iar spre seară și în Dobrogea. Vreme instabilă și în capitală, cu averse după amiaza. 17:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. O zi de vară destul de caldă astăzi în București și extrem de relaxantă în calendare. E duminică, e weekend de vară, e Digi FM, iar noi suntem împreună și astăzi până la 21. Începem ora cu Matthew Coma, Kisses Back, Fugees, No Woman, No Cry și Maria, Casa Noastră, Weekend Fine.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: opriți planeta, vreau să cobor. Da, da, nu azi, poate mâine. 17 și 20 de minute. Nu cunosc pe nimeni care să se plângă de weekend, că nu mai suportă, că s-a plictisit și abia așteaptă ziua de luni. În schimb, toți cei pe care îi cunosc ar face orice numai să nu se întoarcă mâine la muncă, să întârzie un zbor, să se mai blocheze vreo ușă, vreun lift la hotel sau pur și simplu să uite că mâine este luni. Am cât mai sunt câteva ore din ziua asta, așa că vă propun, frumoșilor, să uităm împreună că mâine este luni. Last Frequencies imediat. Where are you now? Bună întrebarea asta. Deocamdată vă văd aici pe WhatsApp la 0774-601-601. Sunteți în locul perfect. Nici mai contează de unde scrieți.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: DGFM. Motivul pentru

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Stop playing.
3: More variety.
0: DGFM. Ca să știi.

Rolling in the Deep, Adele, la Digi FM. Piesa asta a fost compusă doar câteva ore după o despărțire. Iată, încă o dovadă că marile opere de artă se nasc din dramă și suferință. A fost primul hit number one în Statele Unite și piesa care a transformat-o într-un superstar mondial. La numai 21 de ani. 21, fiind și titlul albumului. 17:52 de minute, alte piese, alte povești, ora următoare după știrile de la Fox. Dar până atunci, mai am o piesă de dat. Bună, bună, bună, rău! De aici, de la noi, The Urs, Ancora.

0: Digi FM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 7:18, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele PSD Sorin Grindeanu îi acuză pe liberali că sunt o sursă permanentă de blocaj chiar înainte de discuțiile de mâine cu președintele Nicu Șordan. Iar Franța marchează 10 ani de la atentatul terorist de la Nice, a soldat cu 86 de morți și sute de răniți. Și avem 17 grade acum în Cluj-Napoca, 28 în capitală și Buzău și 32 de grade în Călăraș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de mâine de la Cotroceni, care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. Mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii, mai spune în postarea sa liderul PSD. Rebecca Manea cu detalii.
2: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicu Șordan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier, PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
1: Doi tineri de 26 și 29 de ani au ajuns la spital în această după-amiază după ce au fost implicați într-un accident cu ATV-ul. Accidentul a avut loc în zona turistică Piatra Craivii din județul Alba. Conducătorul autovehiculului era tânărul de 26 de ani. Atât el cât și pasagerul au suferit mai multe răni care necesitau îngrijiri medicale de specialitate, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Alba. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul. Franța marchează 10 ani de la atentatul de la Nice. Amintim, 86 de oameni au murit și peste 400 au fost răniți în 14 iulie 2016, când un camion de 19 tone a intrat intenționat în mulțimea adunată pe celebrul bulevard Promenade des Anglais. Atentatul a fost revendicat de statul islamic. Astăzi, pe același bulevard, au defilat mii de oameni, între care și familii ale victimelor. Ceremoniile vor continua și la începutul săptămânii viitoare. Mâine, victimele și familiile lor sunt invitate la o ceremonie interreligioasă la ora 16:30 la Villa Massena, situată pe Promenade des Anglais. Marți, președintele Emmanuel Macron va prezida o ceremonie comemorativă urmată de un concert al Orchestrei Filarmonice din Nisa. Iar la ora 22:34 de minute, ora la care camionul și-a încheiat cursa mortală, orașul va reaprinde cele 86 de fascicule luminoase care iluminează în fiecare 14 iulie Promenade des Anglais, în semn de omagiu adus victimelor. Conflictul din Golf se intensifică după ce Donald Trump a declarat că armistițiul a luat sfârșit. Iranul a lovit două nave în strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au ripostat și au atacat mai multe ținte din Iran. Americanii afirmă că au lovit 140 de ținte militare în noaptea de sâmbătă spre duminică. Lovituri au fost raportate și în Emirate, Qatar și Iordania. Administrația Trump ceruse Teheranului să garanteze public trecerea în siguranță prin strâmtoare, lucru care nu s-a întâmplat. Și în timp ce gardienii Revoluției anunță că trecerea prin strâmtoarea Ormuz este complet oprită, Statele Unite asigură că navigația navelor comerciale continuă. Experții spun însă că iranienii au transformat geografia într-o armă care se dovedește a fi extrem de eficientă.
3: Armata americană ar putea deschide strâmtoarea, dar pentru a o redeschide și a o menține deschisă este nevoie de o operațiune militară de amploare care ar trebui să implice în mod clar desfășurarea de forțe terestre, precum și atacuri majore în interiorul Iranului pentru a preveni și a împiedica lansarea rachetelor și dronelor. Nu cred că administrația Trump își dorește asta, deci aceasta ar putea fi noua normalitate. Blocada navală ar putea fi reimpusă, iar Iranul va începe să aibă de suferit economic. De altă parte, la fel se va întâmpla și cu economia internațională. Dacă administrația crede că iranienii vor renunța ușor, rapid sau de bună voie la noua lor influență, este o greșeală de calcul foarte gravă.
1: Președintele FIFA Gianni Infantino spune că va fi analizată extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe. A făcut precizarea într-un interviu acordat publicației elvețiene Blue Win. Anul acesta, extinderea la 48 de echipe a permis, de exemplu, participarea Curaçao, Capului Verde sau chiar a Haiti. Tocmai acest argument ar putea convinge FIFA. Dacă nu le oferim țărilor mici posibilitatea de a participa la Cupa Mondială, acestea nu vor mai avea motivația de a continua să se perfecționeze, precizează Infantino. O formulă cu 64 de echipe ar adăuga 4 grupe de câte 4 echipe și ar avea ca urmare eliminarea calificării celor mai bune echipe clasate pe locul 3 în optimile de finală. Însă această formulă ar fi mult mai lungă în condițiile în care durata Cupei Mondiale a fost deja prelungită anul acesta. Vreme instabilă astăzi, cu averse și descărcări electrice. La fel va fi și mâine în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Temperaturile maxime de mâine vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, condiții de averse mâine spre seară și 28 de grade maxima. 18 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Ana, am putea să reproducem dialogul de mai devreme?
1: Cu ploaia? Zic,
0: da. Ana, vine ploaia în București?
1: Aoleu, e panică.
0: Da, de ce? Păi ce, nu ești cu mașina? Tocmai sunt cu mașina! Și mi se pare o adevărată provocare să conduci pe ploaie. Am și eu piticii mei. Și mi se pare foarte complicat. Mai bine sunt fără mașină. Să mă plouă fără mașină.
1: Luăm autobuzul.
0: Așa, perfect. Avem și metrou, să știi.
1: Da, da, da.
0: Și aici aproape
1: am aflat.
0: Ok, mulțumim, Ana, pentru informații. Ne auzim ora următoare cu alte informații, cu altă muzică. Ora asta, din acest moment, începem cu DJ Snake, Let Me Love You, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight și Black Eyed Peas, Ritmo, toate pentru tine în weekend la DJ FM.
4: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi...

0: fini.
1: Alors on danse, alors on chante, sans mai. Am făcut puțin în franceză la școală, vreo 11 ani așa, și tot degeaba. Dar măcar știu să citesc. 18:20, apropo de dans, unde se dansează ca și cum nu te vede nimeni până nu mai poți, câteva zile la rând? La festivaluri, evident. S-a deschis sezonul pentru toate gusturile. Săptămâna viitoare, de exemplu, fanii se întâlnesc cu Teddy Swims la Bonțita. Și ăsta e singurul regret pe care o să-l am vara asta, când n-am fost acolo. Dar nu-i nimic. Nu-i nimic, îmi zic eu, Alice. E doar o virgulă în viața ta. Sper că te-ai organizat bine vara asta. La mine a fost o întreagă aventură. Cred că mi-am schimbat planurile de cel puțin 3 ori. Da. Și ce o să iasă și dacă am făcut bine sau nu, o să aflu începând de mâine, prima zi de vacanță. Mergem mai departe cu Sabrina Carpenter, Madcon Baggin și Willie William, Ego.
2: Alice Tudor la DGFM, ca să știi. Oh, I live quite an

0: DGFM. Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: întindem cât ne e plapuma până la ora 10.
1: Eu te aleg pe tine pentru skillurile de supraviețuire.
0: Mulțumesc, așa un spirit de supraviețuitor
1: cred
0: că
1: ai. Da, și eu zic.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: gura mea asta, Lovesick. De fiecare dată când aud piesa asta, dau seama că există acea categorie care nici nu are nevoie de vreun refren exploziv ca să rămână în mintea oamenilor. Sună ca și cum nici nu contează de când e și cât o să mai fie ascultată. Și totuși, am fost curioasă de când e. De acum 10 ani, ce ziceam? E la fel și cu oamenii, nu? Pe unii îi suporți toată viața, pe alții niciodată și chiar înainte să-i cunoști cu adevărat. Oamenii ăștia, niște ființe cu totul și cu totul speciale. Nu avem răspunsuri la anumite întrebări. Katy Perry, Firework, imediat la DGFM în weekend.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Să prezint piesa mea preferată din ultimele, nu știu, două săptămâni. Se găsește și în top 20 Digi FM pe locul 14 și se numește Take Me There.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.

partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: A fost ora 19, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Se știu deja rezultatele finale de la examenul de bacalaureat după soluționarea contestațiilor, iar președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, anunță remanierea guvernului. Și avem 17 grade acum în Bistrița, 27 în capitală și Giurgiu, și cel mai cald este în Călăraș, 31 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Traficul devine din ce în ce mai aglomerat pe DN1 și Autostrada Soarelui. Este vorba în special de sensul de întoarcere spre București, a precizat la Digi24 Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
2: Se circulă în coloană pe drumul național 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens, între Poiana Țapului și Bușteni. Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada 2, pe sensul dinspre Constanța către București, mai exact pe tronsonul kilometric 157-147, între Cernavodă și Fetești. Se circulă în coloană și pe drumul național 39, pe ambele sensuri de deplasare, pe raza stațiunii Eforie Nord. În plus, aglomerație este înregistrată și pe Valea Oltului, deci pe drumul național 7 Pitești-Sibiu, pe raza localităților Dedulești, Budești și Căciulata, pe ambele sensuri de mers.
1: Rezultatele finale de la bacalaureat s-au afișat în această după-amiază cu o zi mai devreme decât calendarul oficial. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare după soluționarea contestațiilor a crescut cu 2,1%, de la 74,8% la 76,9%. Ne aduce mai multe informații Ana Micu.
3: Cea mai mare bucurie este, desigur, pentru cei care au reușit să treacă bacul după aceste contestații și vedem așadar că a crescut rata de promovare. Pentru acești elevi era puțin mai complicat, pentru că înainte de contestații erau considerați picați. Vedem totuși că rămân 29.000 de candidați declarați respinși, asta pentru că nu au reușit să obțină nota 5 la fiecare probă, iar media să fie 6 pentru că ei să fie considerați promovați. Au fost peste 55.000 de contestații, adică asta înseamnă undeva 15% din numărul lucrărilor. Urmează, desigur, pentru cei care nu au reușit să promoveze bacalaureatul, sesiunea din toamnă, adică sesiunea care se organizează între 3 și 24 august.
1: Sute de permise de conducere românești au fost găsite la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de un ONG de mediu la un depozit de deșeuri din centrul țării. Reprezentanții organizației aveau informații că acolo erau depozitate ilegal materiale medicale. Presa din Republica Moldova a transmis că într-adevăr au fost găsite mii de tuburi folosite pentru perfuzii și 10 de tone de plastic, dar și sute de permise de conducere românești. Nu se știe deocamdată cum au ajuns acolo. O anchetă a fost declanșată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunță remanierea guvernului. Liderul de la Kiev a declarat că i-a oferit prim-ministrului Iulia Zvârdenko, numită în funcție vara trecută, un nou rol pentru a o pune în relație cu un partener cheie, însă nu a oferit și alte detalii. Președintele ucrainean afirmă că își dorește modificări și în conducerea instituțiilor de aplicare a legii. Pentru fiecare direcție prioritară de politică externă va fi desemnată o persoană cu experiență, mai spune Zelensky. De menționat că printre prioritățile Ucrainei se află relația cu Statele Unite și, în special, licențele pentru producerea sistemelor Patriot. Prioritare mai sunt proiectul european privind apărarea antirachetă, aderarea la Uniunea Europeană, dar și relațiile cu statele vecine, în special Polonia și Ungaria. Franța, Spania, Anglia și Argentina sunt cele patru echipe care săptămâna viitoare luptă pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Argentina și Anglia vor juca împreună în semifinale după ce au bătut Elveția și Norvegia. Partida este programată miercuri de la ora 22. Marți se luptă pentru un loc în finale Spania și Franța, tot de la 22. Spania s-a calificat în semifinale după victoria cu 2-1 în fața Belgiei, iar Franța a trecut în sferturi cu 2-0 de Maroc. De menționat că recent președintele FIFA Gianni Infantino a declarat că va fi analizată extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe față de 48 în prezent. Vreme instabilă mâine, cu averse și descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, condiții de averse mâine spre seară și 28 de grade maxima. Este 19:05. Eu mă opresc aici cu știrile. Vă las cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Eu nu mă opresc aici, eu mă opresc la 21. V-am să zic, eu nu mă opresc niciodată. Ba da, ce vreau să zic, mi se pare că nu e nimic mai frumos decât să poți să mergi vara în weekend la mare, să ai mare la picioarele tale. Și mai sunt 7 weekenduri în vara asta, în cazul în care, da, știi tu. Drum bun dacă te întorci spre casă. Și mă bucur tare mult că ne asculți, ai făcut alegerea perfectă, am pregătit muzică bună și de acum încolo.
4: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Da, și sper că a fost frumos la mare.

Get Physical, Dua Lipa. S-a măritat, a fost în luna de miere, s-a întors repede și s-a băgat în studio. Păi după atâtea cheltuieli era și firesc. Manunta în Sicilia a costat-o aproape 2 milioane de dolari. Luna de miere, nu mai zic, astea sunt sume mici, 100.000 de dolari, nimica toată. Dar voiam să dau și un alt fel de exemplu. Un alt fel de investiții pentru cap, poate și cu cap. Și că și-a deschis propria bibliotecă în Porto, Portugalia, o bibliotecă cu 100 de cărți care au fost interzise de-a lungul timpului în diferite țări. Foarte tare! Foarte tare! Chiar, aveți timp de citit vara? Sunt tare curioasă cine și ce mai citește? Eu sunt cu cimitirul zilele astea, nu e atât de dramatic precum pare, foarte bun cimitirul. Și da, n-am timp vara, dar îl fac. Asta Fabi Dan, Song, avem și Tămă Autocutie, Soșeiva Max și Red Wine, toate pentru tine în weekend la DJ.

0: Faith McCree, Sports Car. Piesă bună de ascultat și într-o mașină absolut normală. Una care să meargă. Contează unde te duce și de unde.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, 19 și 33 de minute. Săptămâna asta ne-am luat rămas bun, din păcate, de la Bonnie Tyler, o voce absolut inconfundabilă. Artista a murit la vârsta de 75 de ani, așa că top 5 lucruri faine astăzi este despre ea. 5 întâmplări faine din viața ei. În primul rând, prietenia cu Meatloaf și noaptea petrecută în pijamale și lacrimi. Bonnie n-a fost doar o colegă de breaslă. Bonnie a fost și prietena bună cu legendarul Meatloaf, amândoi împărtășind același mentor muzical, pe Gene Stamen. O întâmplare memorabilă a avut loc la vila artistului din Connecticut, unde Stamen i-a adus împreună pentru a lucra la albumul Heaven and Hell. Bonnie a povestit că Meatloaf a întâmpinat-o în pijamale cu o sticlă de vodka și au petrecut toată noaptea ascultând muzică veche și plângând amândoi ca doi copii din cauza presiunii succesului. Din acea noapte au rămas prieteni pe viață, iar el a sunat-o în fiecare an de ziua ei să-i cânte Happy Birthday în stil operă rock. Debutul istoric, pe locul 1 și mesajul primit pe patul de spital. În 1983, cu albumul Faster Than the Speed of Night, Bonnie a devenit prima artistă solo feminină din istoria Marii Britanii, al cărei album a intrat în top direct pe locul 1. Interesant e că Bonnie a aflat marea veste de pe un pat de spital, unde era tratată pentru o infecție severă la gât. În timp ce asistentul ei a intrat în salon să-i dea vestea legată de topul oficial, artista a primit un buchet uriaș de flori de la Phil Collins, pe care tocmai îl detronase de pe prima poziție, cu un bilet amuzant pe care scria: Felicitări, Bonnie! Mă bucur că m-a detronat cineva cu o voce mai răgușită decât a mea. 2013, BBC a trimis-o pe Bonnie Tyler, la vârsta de 61 de ani, la Eurovision, pentru a spăla imaginea țării după ani și ani de rezultate dezastruoase. Mă rog, nu s-au schimbat multe lucruri. Da, măcar ieri a fost o victorie la fotbal, e bine. Deși a terminat pe locul 19 cu piesa Believe in Me, publicul a adorat-o, artista câștigând premiile ESC Radio pentru cea mai bună piesă și cea mai bună artistă solo. În spatele scenei însă a fost la un post de dezastru, cu doar câteva minute înainte de a intra în fața 120 de milioane de telespectatori, liftul hotelului pur și simplu s-a blocat. Îmbrăcată într-o rochie lungă și extrem de strâmtă, Bonnie a început să glumească cu bodyguardul, spunându-i: dacă rămânem aici, va trebui să cânt prin trapa de aerisire. Din fericire, tehnicienii au deblocat liftul la timp, iar ea a alergat direct pe scenă. În august 2017, în timpul unei eclipse totale de soare în Statele Unite, Bonnie a fost invitată să cânte, evident, Total Eclipse of the Heart, la bordul unei nave de croazieră, exact în momentele în care luna acoperea soarele. Întâmplarea amuzantă este că nava era atât de plină de jurnaliști și fani încât Bonnie nu a putut să-și facă repetițiile fără să strice surpriza. Drept urmare, managerul a ascuns-o în bucătăria principală a vaporului și cu doar o oră înainte de eveniment, Bonnie a făcut repetițiile oficiale printre bucătari care tăiau legume și oale imense cu mâncare, folosind o lingură de lemn pe post de microfon. Și ultima întâmplare din topul meu de astăzi, pe lângă muzică, Bonnie a fost una dintre cele mai bogate artiste din Țara Galilor, datorită unui portofoliu imens de proprietăți în Portugalia, UK și Noua Zeelandă, administrat alături de soțul ei. Totul a început dintr-o pură întâmplare în anii 70, când cei doi s-au pierdut cu mașina undeva pe niște drumuri din Portugalia. Căutând plaja, au dat peste o vilă absolut superbă, în construcție, pe o stâncă, cu un afiș mic de vânzare. Și soțul ei a făcut o glumă. A zis așa: dacă piesa ta de săptămâna asta intră în top 10, o cumpărăm. Și au cumpărat-o. Pentru că piesa a avut succes, au cumpărat casa și aceea a fost prima lor investiție. Acestea a fost top 5 lucruri faine despre Bonnie Tyler. Sper că ți-a plăcut. Următorul top peste două săptămâni, după ce mă întorc din vacanță.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: Red la DGFM, Joe Corey și Ray. Ray de pe vremea când era foarte focusată pe muzică și nu se gândea ea pe unde umblă soțul ei, apropo de pieza Where is my husband, deși ei doi încă nu s-au cunoscut. A mai schimbat și genul de muzică între timp și cred că a mai schimbat și genul de bărbat. Ceea ce e bine. Întrebarea e dacă există realitate. Apropo, asta e o întrebare bună pentru toate fetele singure. Și nu, există nu pe foaie, da? Și nu în visurile noastre. Sper că ești bine acolo unde ești și cu tine și cu cel și cu cea de lângă tine.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ne auzim după știrile de la Fix.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Rivali la titlu, acum rivali pentru Supercupă. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului. Astăzi, de la 20:30, live pe Digisport 1.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O nouă rundă de negocieri are loc la început de săptămână la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
1: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR Chelemen Hunor a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR.
0: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află în prima zi a săptămânii dacă se întoarce sau nu în arest acesta, dar și familia lui se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii de ICOT. Decizia definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. Judecătorii de acolo l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota chiar în prima zi a săptămânii un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchidan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
4: Mulțumim pentru informația, Ana Maria. Suntem și cu DGFM, suntem și noi împreună. Ultima oră pe ziua de astăzi. 24 minute este ora. Ne întoarcem la muzică. Skrillex, Where Are You Now, Lola Young, Messi și Wiz Khalifa cu Sam Smith. See you again. Alice Tudor sunt eu, te salut. Weekend fine până la capăt.
5: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Substitution, Purple Disco Machine. Acum două veri a fost la Untold. L-am ratat, din păcate. E foarte greu la un festival să fii la mai multe scene simultan. Dar e cum? Dar trebuie să te triplezi ca să vezi tot ce vrei. Un producător din Germania, pe nume Tino, asta este Purple Disco Machine, care a readus muzica disco în cluburile din toată lumea. 20 și 22 de minute. Este momentul să mai încetinim ritmul și weekendul e la final, din păcate, dar lasă că mai vine unul peste o săptămână. Ascultăm piesa următoare, Lady Antebellum, și cred că nici nu trebuie să o mai prezint.
1: Vara ta are muzica ei
2: la DJ FM, ca să știi.

0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Pacientul de astăzi este un pacient, să zic, inspirațional. De ce? Pentru că în termen de zile face 95 de ani, este un supraviețuitor de la Auschwitz, printre puținii care mai trăiesc în România, sunt numai 3 care mai trăiesc în ziua de azi, și pe care l-am cunoscut acum o lună jumate pentru o intervenție la nas, unde avea o tumoră care trebuie excizată. Dar, spunându-ne, am ajuns de o lună să merg în scaun cu rotile, că mă doare foarte tare pe picior, dar el venise pentru operație la nas. A fost investigat și l-am găsit cu o stenoză de canal severă către absolut L4, L5.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație. Nu o fac. Gata, pe mine nu mă interesează, nu. Da? Când a fost aceste probleme și cum a fost tratat, și tot, hai să venim să vedem ce spune domnul doctor.
1: Modul cum executăm aceste decompresii se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală. Și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de oră jumate, două. La 2-3 ore după, pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor, întregului colectiv.
1: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa.
2: Mie nu mi-e frică. La 95 de ani trebuie să fii, ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost. Mulțumesc și dumneavoastră, domn doctor. Și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu și sănătatea permite.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: 20 și 50 de minute. Piesă de weekend foarte bună și pentru un început de săptămână. Cumpătat, da, de ce atâta grabă, stres și griji doar pentru că este luni? Munca nu se termină niciodată, dar vara, da. Totul e bine când se termină cu weekend. De mâine sunt în regim de vacanță, așa că ne auzim peste două săptămâni și oricum ținem legătura online pe Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și nu rămâi singur după ora 21 la fix, ai parte de știrile Digi FM, după care top 20 Digi FM cu Cetin Rașit, Andrei Luare.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus.
4: I've loved making this record.
5: Let's do it.
1: Digi FM, ca să

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de la Cotroceni, care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru proprii privilegii, se mai arată în postarea liderului PSD. Rebecca Manea cu detalii.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicușor Dan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână notele finale. Acestea nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge, în valoare de 40 de miliarde de dolari. Acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi. Top 20 Digi FM.
4: Bine mersi în luna iulie, bine mersi și nu foarte cald, așa cum a fost la final de iunie, dar nu o să ne plângem dacă iar se va încinge aerul. Ba chiar vom spune mersi că de-aia e vară. Ce timp sunt, am în fața ochilor frumos aranjate cele mai difuzate hituri la Digi FM, 20 la număr, și dintr-o privire observ că există o oarecare egalitate între artiștii și trupele românești și artiștii și trupele străine. Rămâne de ascultat dacă am văzut bine sau trebuie să mă duc la un consult la oftalmologie. Apropo de artiști autohtoni, Nicole Sherry pică de tot din Top 20 Digi FM cu Pic de dragoste. The Urs este și el în picaj. Avalanșa ajunge pe locul 20, iar pe 19 avem încă o românească. Nou-nouță. Casa noastră se cheamă piesa. Maria este artista care o aduce.

este un artist dintr-o zonă care n-a mai fost reprezentată în numărătoarea inversă a celor mai difuzate hituri la Digi FM. Mă refer la Georgia. Georgia de la Marea Neagră, nu Georgia, unul dintre Statele Unite Americane. Locul 14 pentru Dati, un singur pas în spatele combinatei Dave Temps. Am ridicat un pic sprânceana dreaptă când am citit că artistul Dave este cunoscut și ca Satan Dave, al naibii Dave, dacă vorbesc cât de cât politicos. Despre Temps, jumătatea combinatei cu origini africane, știu că o cheamă de fapt Temilade Openi. Raindance, piesa celor doi, s-a plimbat prin clasamentul nostru, mai are până își termină plimbarea însă, având în vedere că astăzi e pe locul 13.

M-a promis că vin cu denumirea în detail a băieților care își spun BTS, denumire care s-ar traduce în limba română drept cercetași antiglonți. Vin și cu denumirea în coreană, dar mai întâi trec prin cele întâmplate până acum în top 20 DGFM. The Wolves ajunge pe locul 20 cu Avalanșa. Maria este un artist nou în clasament, locul 19 pentru Casa Noastră, piesa ei, iar Irina Rimes ajunge pe 18 cu Există. Queen in Puerto Rico, adică Luca, alunecă pe 17, Noaptea Emei ajunge pe 16, în timp ce DJ Snake urcă pe 15 cu Paradise. Dati urcă pe 14 cu Take Me There, Dave și Tems coboară pe 13 cu Rain Dance, iar Another urcă pe 12 cu Talk To You. Sud-coreenii de la Bangtan Sonyeondan, hai că mi-a ieșit din prima, adică BTS, ajung pe 11 cu Swim, iar Ina deschide jumătatea de sus a clasamentului cu Morenito.

de soare merge la mare, dar la o mare spre vest. La Marea Neagră Românească merge un răsărit de soare, în fine, chestiuni legate de geografie. Rareș face un salt important și își duce piesa până pe locul 5, mai sus de Cato, de exemplu, și tot de exemplu, mai jos de Andia, care Andia ajunge pe 4 și e doar la un mic pas de podiumul top 20 DGFM. Înțeleg că Andia și-a antrenat vocea în muzica populară într-un ansamblu folcloric din județul Neamț, ea, artista, fiind deloc din orașul roman. Este a doua artistă despre care știu eu că are un astfel de început de carieră și Ina a început la fel și nu e absolut nimic rău în asta. Trebuie să ai versatilitate ca să jonglezi cu stilurile muzicale.

gândit că Jennifer Lopez ar putea face salturi atât de spectaculoase ca să ajungă foarte, foarte aproape de vârf? Mă rog, condiție fizică are. S-a vorbit mult despre asta când a venit la București. Am lăudat-o pe Ina că a ajuns pe 10 cu Morenito, am remarcat că Bibi Rex se coboară pe 9 cu New Religion și că Alexia alunecă pe 8 cu două linii. Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est rămâne și săptămâna asta pe 7, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 6, iar Apusul de Soare al lui Rareș urcă pe 5. Andia urcă și ea, Aș fi iubit-o ajunge pe locul 4, The Second Voice cu Let Me Be coboară pe 3, iar Jennifer Lopez ajunge la doar un pas de vârful clasamentului cu Save Me Tonight. UGL rămâne încă o săptămână pe prima poziție a Top 20 DGFM cu Jamaican. Eu sunt Cetin, abia aștept să ne auzim weekendul viitor pentru o altă călătorie printre cele mai difuzate hituri la DGFM.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O nouă rundă de negocieri are loc la început de săptămână la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
1: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR Chelemen Hunor a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR.
0: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află în prima zi a săptămânii dacă se întoarce sau nu în arest acesta, dar și familia lui se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii de ICOT. Decizia definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. Judecătorii de acolo l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota chiar în prima zi a săptămânii un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchi Dan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
4: Stare de bine
5: pe repeat.
4: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid.
3: DGFM.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de la Cotroceni, care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru proprii privilegii, se mai arată în postarea liderului PSD. Rebecca Manea cu detalii.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicu Șordan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână notele finale. Acestea nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge. În valoare de 40 de miliarde de dolari, acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: Fals,
2: la Digi FM.
1: Ca să știi,
2: nu știi.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O nouă rundă de negocieri are loc la început de săptămână la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
1: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR Chelemen Hunor a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR.
0: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află în prima zi a săptămânii dacă se întoarce sau nu în arest acesta, dar și familia lui se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii de ICOT. Decizia definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. Judecătorii de acolo l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota chiar în prima zi a săptămânii un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchidan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de la Cotroceni, care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru proprii privilegii, se mai arată în postarea liderului PSD. Rebecca Manea cu detalii.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicușor Dan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână notele finale. Acestea nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut în minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge. În valoare de 40 de miliarde de dolari, acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: Este momentul știrilor la DGFM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O nouă rundă de negocieri are loc la început de săptămână la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
1: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președinte UDMR Chelemen Hunor a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR.
0: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află în prima zi a săptămânii dacă se întoarce sau nu în arest acesta, dar și familia lui se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii DIICOT. Decizia definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. Judecătorii de acolo l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota chiar în prima zi a săptămânii un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchi Dan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu DGFM.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: What's up everybody, I'm Zed.
3: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out, right here.
1: DGFM, ca să știi.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de la Cotroceni care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru proprii privilegii, se mai arată în postarea liderului PSD. Rebecca Manea cu detalii.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicu Șordan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână notele finale. Acestea nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge, în valoare de 40 de miliarde de dolari. Acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de